0: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, ob 6:30 imamo na Ptuju 8 stopinj, v okolici pa od 7 do 9. Tja do 22 se bo danes ogrelo, en sončen torek je pred nami, sončno bo vse tja, v bistvu do nedelje, podobne temperature zjutraj, torej sveže, od 7 do 9, čez dan pa do 22.
2: Pozdravljeni na ceste, ja, zaenkrat brez posebnosti, morda ponekod po Sloveniji nekaj malega megle, tako da bodite previdni. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 08013 02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro vam želiva, danes je torek, 29. september, meni ponedeljek fali.
1: Verjamem, tudi meni bi na tvojem mestu.
2: Je, ne.
1: Si kaj zmolil za mene?
2: A veš, da.
1: Moje zdravje.
2: Ja, samo so rekli, ni.
1: Je. Zdravje?
2: Ni.
1: Ali pamet?
2: Pamet, to ja.
1: Ej ti, cuker moj, bi rekli poskočni.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: In ste na tekočem, kaj se vse dogaja na našem koncu. Ni fajn, da pogledaš, kjera ženska ima lepe rože, ko vidite slike v tedniku ali kakšno domačo zadevo v sosednjem kraju, gasilci praznujejo in tako naprej.
3: Spokako politično, zdaj bo vedno bolj vroče.
2: Ja, zdaj bo vedno bolj vroče.
3: Bo vedno bolj vroče, pa bo tudi v šalčkah, ne, zato ker prihajajo hladni dnevi in pa še kaj toplega za popit, ampak fajn pa je, če so kakšne lepe skodelice. In tokrat, če se naročite na Štajerski tednik, prejmete kar 6 in to porcelanastih skodelic za kavo, no ali za čaj, za oboje seveda se odlično sklada na vaši mizi, s čajnikom, takim res ličnim čajnikom in to vse skupaj na postavku iz bambusa, tako da vam ne bo vzelo preveč prostora, pravzaprav ne boste potrebovali nobene police, zato ker je ta set porcelanastih skodelic na res enem takem ličnem podstavku. In Štajerski tednik izide vsako sredo, lahko ga berete, uživate ob torej svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Kje dobite več informacij oziroma kje se lahko naročite? Sprva lahko pokličete na številko 02-749-3410. Kako pa se naročijo?
2: Ja, lahko pridete tudi v tajništvo Radia Ptuj na Odsojnikovo 3 ob delovnikih med 8 in 12 ter med 13 in 15, pa tudi na spletu trafika24.si poševnica naročanje poševnica Štajerski - tednik. Tako da, ne čakati.

0: Ali je pravi, hvala, ker si 10 do 6.
1: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
0: Ja, Marko Vozel prihaja na Ptuj. Ja, jaz sem bil že na njegovih pari koncertih, se že poznava dolgo in on zna tak položiti na srce, taki romantičen koncert, tako da petek 13. novembra. Res, da je petek 13., ampak
2: krasen to bo... Krasen datum.
0: Ja, zvečer ob 19. v Dominikanskem samostanu na Ptuju.
2: Prvič, torej prihaja na Ptuj z mojstri Marko Vozel, pravi, da se tega izjemno veseli in veseli se seveda vseh vas, ki boste skupaj z nami, torej z družbo Radio Tednik Ptuj, petek 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu in vstopnice so že na voljo na vseh eventimovih prodajnih mestih, torej vseh trafikah 3.2, petrolovih, bencinskih črpalkah in seveda na eventim.si.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Dizel in kurilno olje od jutri cenejša. Novi sedež ministrstva za lokalno samoupravo. Vreme? Pretežno jasno bo. Danes do 26 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa pri nas bo nižja za 8,3 centa. Za prav toliko se bo pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina pa bo za 1,2 centa dražji. Medtem ko bo cena dizla nazadovala z rekordne ravni, bo rekord dosegla cena 95-oktanskega bencina. Dosedanji je bil zabeležen poleti 2022 z 1,76 evra za liter. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je 8. julija formalno preneslo svoj sedež v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo v Republiki Sloveniji s sedežem izven Ljubljane. V prvi fazi bo tam delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Analize vzorcev iz Miškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabrovka so pokazale mikrobiološko onesnaževanje, kar pomeni, da voda v treh priljubljenih celjskih studencih ni primerna za pitje in pripravo hrane. V vseh treh so bile ugotovljene bakterije, zaradi katerih so vzorci ocenjeni kot zdravstveno neustrezni. Aleksandar Vučić je po odstopu z položaja predsednika Srbije predsedniške dolžnosti predal predsednici Narodne skupščine Ani Brnabić, sam pa se podaja na predčasne parlamentarne volitve kot kandidat za premijeja. Ana Brnabić bo vršilka dolžnosti predsednice do izvolitve novega predsednika, ki ga bodo državljani volili najpozneje konec decembra. Kontrolori združenih ognjev, ki usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh, bodo do petka izvajali usposabljanje na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Mirnske doline in osrednjega vadišča Postojna. Slovenska vojska ob tem opozarja na možnost povečanega hrupa. Po jutranji megli po nekaterih kotlinah je pred nami jasen dan. Jutranja temperatura bodo v mreziščih okoli ledišča, po večini pa med 4 in 12, čez dan od 19 do 26 stopinj. V sredo se bo večinoma jasno vreme nadaljevalo, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
8: Ima.
7: Kaj pa eSIM?
8: Seveda.
7: A lahko vse uredim prek spleta?
8: Lahko.
7: Kaj pa...
8: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
9: Na našem koncu na cestah še zaenkrat brez posebnosti, no v naslednji uri že povečan promet zaradi jutranje konice. Ponekod nekaj malega megle, tako da bodite previdni, no če pa kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: 3 minute čez 6, dobro jutro vam želiva.
11: Dobro jutro, danes je 29. september in danes je svetovni dan srca. To je, se veste, dan namenjen ozaveščanju o bolezni srca in ožilja, ter seveda spodbujanju zdravih življenjskih navad. Kaj je za tebe zdravo?
9: Ja, vse.
11: Je, kaj je vse?
9: Kaj je za mene zdravo?
11: Ja.
9: Da ko dolgo spim, dobro, pa da odpade. Dobro jem.
11: To tudi odpade. Dalje.
9: Ne vem več, kaj še?
11: Ja, dobra muzika.
9: A ja, to.

0: Giboni na Radio Ptuj 12.6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ena veselih novic v Angliji je, da sta se Harry in Meghan, torej Harry, se vemo, otrok princese Diane, ne, in princa Williama, vrnila ponovno v Veliko Britanijo in otroka prepisala seveda na drugo šolo. Ne?
0: Zakaj? Kaj sta se otroka že skregala? So šolci,
1: ne, problem je bila cesta do šole. Se veš, zastoji varnost in tak naprej.
0: Aha.
1: Ne.
0: Torej, princ Harry ni imel težav s šolo, ampak s prometom.
1: Točno to.
0: Potem, jaz razumem, tudi jaz bi otroka prepisal, če bi moral vsako jutro čez Ptuj.
1: Dalibor, ti bi najreši sebe prepisal, ne, za delo do doma, vsak reši povej.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Ene seme. Seme, ki daje več.
3: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
2: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
4: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
5: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
4: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
5: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
1: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Še dobre 3 minute do pol, nadaljevanje lokalni trip. No, najprej bomo pogledali na osnovno šolo Sveti Tomaž. Tam so nekaj uredili.
1: No, slišali pa boste tudi, kje sta včeraj trčila motorno kolo in osebno vozilo. Vse to že torej čez nekaj minut v lokalnemu tripu Radija Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Pukovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Na osnovni šoli Sveti Tomaž so uredili nov fitnes, ki so ga umestili na galerijo šolske telovadnice. Nova pridobitev bo žencem omogočala še kakovostnejše in raznovrstnejše možnosti za gibanje, krepitev telesne pripravljenosti ter skrb za zdrav življenjski slog. Koliko je bila investicija vredna, pojasni ravnatelj Marko Lalič.
5: Celotna vrednost investicije je približno 20 tisoč evrov. Pri tem torej ne gre samo za nakup fitness opreme, ampak tudi za ureditev prostora. Torej, uredili smo potrebne električne instalacije, položili gumijaste športne podloge, izvedli montažo opreme. Seveda pa je projekt je bil izveden s podporo in pa s financiranjem občine Sveti Tomaž in Fundacije za šport, za kar smo jim izredno hvaležni. Brez njihove podpore bi takšno investicijo na šoli bistveno težje izvedli.
4: Fitnes bodo lahko uporabljali tudi zunanji uporabniki. Kot pravi ravnatelj osnovne šole Sveti Tomaž, bi želeli v prihodnjih letih izvesti še energetsko sanacijo telovadnice. Včeraj popoldne o 15:36 minut sta na cesti Slovenska Bistrica Pragersko trčila motorno kolo in osebno vozilo. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Slovenska Bistrica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na motornem kolesu in neutralizirali iztekle motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči so oskrbeli poškodovanega motorista. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: 8 stopinj imamo trenutno na Ptuju, tako da pripravlja se jutro na en res tak lep dan, do 22 stopinj bo. Že kaj kmalo bomo deležni prvi sončni žarko, že tam čez dobre pol ure in pravzaprav se bomo dobesedno kopali danes v soncu čez dan. Prav tako tudi jutri in pojutrišnjem nekaj oblakov, nekaj sonca bo v petek, 20 stopinj bo čez dan, vikend pa krasen za 22 stopinjami.
8: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
9: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, jutranje se je že začelo, tako da bo šlo bolj počasi. No, če vi kaj opazite, naletite morda na kakšno oviro, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro vam želiva, danes je ponedeljek. Ne, torek. Halo.
7: Tebi je en ponedeljek.
9: Ja, veš da.
7: Meni je torek in zakaj je poseben torek, ker že imamo na Event Teamu vstopnice za koncert Marka Vozlja, torej družba Radio Tednik Ptuj, Marko Vozlja, smo se združili skupaj, izjemno se veseli koncerta, prvič na Ptuju.
9: Lepo,
7: takega, mi rečemo temu intimnega, ne, zato ker to se ne more vsak seveda privoščiti, da Marka Vozlja vidi kar vsak dan, ne. jaz rečem, Marko Vozel je prestiž za naša ušesa in pa seveda njegovi mojstri. 13. novembra, petek 13. prihaja, ampak se veste, število stopnic je izjemno omejeno, zato pohitite, da slučajno tega koncerta ne zavodite, jaz se ga veselim, ko malo dete, torej 13. novembra in eventim.si, torej vseh trafikah 3.2, potem vseh petrolovih bencinskih črpalkah, danes je mimo grede nafta in bencin cenejša, ne? Tako da malo prefitirate, če imate kako velik avto, pa je tako malo dinarčkov pri vstopnicah, najprej.
9: Ja.

0: Ja, odlična skupina, aha, take on me, zdaj je že 12 čez pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, 8 stopinj imamo trenutno, tako sveže jutro je, ja, jesen je in jeseni, se veste, kaj se zgodi, ponovno ogromno bolanih ljudi in tudi ja. Tokrat, kam pogledaš, nekaj si krehamo, kihamo, ja, šmrkamo, ne vem, skratka, pač, glejte, spet je na pohodu bolezen.
0: Ja, ne, govore, ne, to te gripe, ne, pa neki novi sev je, pa eno
1: ja,
0: pohodu,
1: slišala,
0: ne.
1: Slišala, ja. Da vsak dan pišejo za neke nove viruse, neke nove seve, spet jaz ne vem, odkot to prihaja.
0: Boga molimo, da ne pride nemški, ne? Ker Nemci so znani po kvaliteti, veš?
1: Ja, te pa bo problem.

0: Čuješ? Kaj ta mamo, to nam tu?
1: Ja kaj, mamo to, kaj smo od nekde imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v KUC Centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Obi, tako enostavno.
8: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Evo Boto na Radio Ptuj, zdaj je 4 minute do 7. No, mi pa gremo v avtopralnico VG Invest v Majšperku, VG, VG in to iz Majšperka 66. Kdaj so odprti? Od 6. do 22. Če želite kakšno informacijo, 041-223-756. No, kaj pa nudijo, Simona?
1: Obožujem te vrste pralnice, zato ker nudi na nos bogate pene, torej pranje s toplo vodo in res tistim močnim šamponom, tako da vse te male zverinice spere iz avta. Imajo res super peno, to pomeni tisto aktivno peno, tudi izpiranje s hladno vodo, super vosek, se veš, da se pol malo sveti, ne? Avto, no, je pa seveda izpiranje z destilirano vodo in voskanje, da se razumemo. In pa super, super izpiranje, prav tako z destilirano vodo in za pranje avtomobila je kaj potrebno? Že to ne, zato ker si avtomobil perete sami in se veste, to, kaj si opereš sam, najbolj veš, kak je, ne?
0: Ja, in mi bomo jutri izžrebali tri tiste nagrajence, ki bodo prejeli prvi 15 žetonov, drugi 10 žetonov, tretji pa 5 žetonov za pranje vašega avtomobila. Vi pa samo na Facebook poglejte objavo na Facebooku, torej Radio Ptuj, čečkajte, delite in komentarno pišite, kje vi čistite svoj avtomobil.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Dizel in kurilno olje cenejša. Predlog rebalansa še na matičnem odboru. Pretežno jasno bo zjutranjo meglo. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko, na 1,552 evra se je pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za letošnje leto. V njem so letošnji prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3 odstotka več, kot je določeno zdaj, odhodki pa se zvišujejo za 6,2 odstotka na 18,8 milijarde evrov. Danes se bo z rebalansom seznanil odbor za finance, državni zbor ga bo potrjeval na četrtkovi izredni seji. S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši se bo danes končala redna seja državnega zbora, ki se je začela prejšnji ponedeljek. Premijer bo odgovarjal na vprašanje v zvezi z nacionalno varnostjo in zunanjo politiko, kot tudi glede izpolnjevanja predvolilnih obljub ter ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu. V Ljubljani se je predstavila osmerica slovenskih judoistov, ki na bližnjem svetovnem prvenstvu v Bakuju v konkurenci 640 tekmovalcev iz 97 držav računa na visoke uvrstitve. Želja slovenskega tabora je boj za kolajno. Na svetovnem prvenstvu bodo nastopili Kaja Kajzer, Metka Lobnik, Nika Koren, Kaja Šuster, Nace Herković, David Štarkel, Martin Hojak in Gal Bertalanič Žižek. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj in del do poldneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutrajno megla po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V delih Primorske bo še pihala šibka burja.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in seveda tudi pred delovnimi zaporami. No, pri nas ne, ampak drugod po Sloveniji pa ponekod tudi nekaj malega megle, zato bodite previdni. Če naletite kje, bog ne daj, seveda na kakšno oviro, pa nam to čim prej povejte na našo brezplačno 080-13-02.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro, 5 minut, če 7 ura, zdaj pa tak, danes je za mene ponedeljek, za vas je že torek. Jaz sem bil za vikend Medžugorju.
11: Ja.
9: To moreš videti. To jaz pravim, moreš videti. Da se namučiš gor, ko greš.
11: Ja, se bom videla, če si kaj zmolo za mene.
9: Ni šlo.
11: No, ampak je pa včeraj imela ena naša glasbenica izjemno srečo, ne? In to je Nina Pušlar dobila največjo srečo svojega življenja, to seveda bebico malo, tako da Nina Pušlar je včeraj postala mamica, no zdaj končno prišlo v medije tudi, da je poročena, ne? Kar potrjujemo, ja. Nina Pušlar v bistvu je poročena, ampak smo to nekako mediji skrivali, to je vseeno njena zasebnost, no ni pa zasebnost, da je torej mamica in da želimo, da bodo to njeni najlepši trenutki v življenju, ne? Pa da ne bo zadnji.
9: To pa itak.

0: 13 minut čez sedmo, dobro jutro. Simona, veš, kak je jaz, ne, zvečer, ne?
1: Ja.
0: Korim spati. Jaz toliko krat pomislim, kak sem lahko srečen, da nisem sam.
1: Kje je to, da nisi sam? Sam doma, sam v službi, ali kje sem, kaj zdaj?
0: Ja, ti moraš komplicirati. Ja, doma!
1: A ja, to, da imaš ženo poleg sebe.
0: Razumem. Ej, moja mi je res tistih najtežjih trenutkih življenja. Mm. Vedno stoji ob strani, ne?
1: Mhm.
0: Obožujem pa njen stavek, veš?
1: Kjeri?
0: Sva sem ti rekla.
1: Aha.

0: prvi action je odprt. 1000 izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
2: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
6: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
5: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
6: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
5: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
6: Na čaj, kavo ali časopis?
5: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Še dobre 4 minute manjkajo do pol, nadaljevanje lokalni trip. No, najprej bomo pogledali, katere prostore so odprli v Mariboru.
1: No, kako pa kaj z dizlom, kurilnim oljem, bencinom? Ja, slišite, v lokalnem tripu že čez nekaj minut.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Mariboru so včeraj slavesno odprli prostore v središču mesta, kjer je po novem sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Sedež ministrstva so formalno prenesli iz Ljubljane v Maribor že julija, en mesec po imenovanju nove vlade. Po besedah ministrice za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monike Kirbiš-Rojc gre za jasno sporočilo, da je treba državo decentralizirati. V enotah ministrstva je dejala.
3: Glede na to, da sem rojena v Mariboru, živim sicer v Slovenski Bistrici, mi je res posebej pri srcu, da imam čast pravzaprav biti ministrica v tem času, ko smo odprli vrata tudi v Mariboru. Trenutno nas na tej lokaciji dela 71, imamo pa v bistvu po vsej Sloveniji tri enote, se pravi poleg Maribora, še Ljubljano in pa Štanjel. Bomo pa vsekakor enoto tu na Štajerskem in pa na Primorskem v bodoče še krepili, ker smo najnazadnje ministrstvo pristojno za regionalni razvoj, kohezijsko politiko in pa lokalno samoupravo.
2: Po besedah predsednika vlade Janeza Janše bo še več celitev sedežev in delov ministrstev po državi. Med nadaljnimi načrti vlade je izpostavil prizadevanja za ustanovitev pokrajin in to, da se delež bruto domačega proizvoda, ki pripada občinam, zapiše v ustavo. Regulirana cena dizla zune avtocestnega križa je od polnoči z evrom in 92,9 centa za 8,3 centa nižja kot preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko na evro in 55,2 centa se je pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem z evrom in 76 centov za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Znova se vam pridružim čez eno uro.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: Jesenske jutranje temperature so okoli 8 stopinj, tja do 22, pa se bo danes ogrelo. Sonce nas je že prišlo pozdraviti, z nami bo se tja do večera. Podobno bo pravzaprav lahko rečem do nedelje. In tudi za prihodnji teden kaže podobno, še vedno bomo imeli čez popodanske ure lepe temperature do 22, no zjutraj bo pa še malo bolj hladno. Prihodnji teden se bodo temperature nekako gibale med 6 in 8 stopinjami zjutraj.
6: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
7: Promet je zaradi jutranje prometne konice povečana cesta, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah pred delovnimi zaporami. Še zmeraj velja upozorilo na šolskih poteh v okolici šol, potem dijaški domov vrtcev, bodite previdni. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dobro jutro.
9: V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro, 5 minut čez pol osmo je, danes je torek, 29. september. Sam jutri še imamo, pol pa smo že v 10. mesecu.
5: Ja, in danes imamo poseben svetovni dan in to je svetovni dan srčka.
7: Srčka?
5: Ja.
7: Ti imaš srčka, jaz imam že boj srca.
10: Da,
5: pa jaz mislim, da imamo še oba srčka.
7: Ne?
5: Namreč današnji svetovni dan srca je namenjen ozaveščanju bolezni srca in ožilja. Ogromno je tega. Upam, da znate pomagati nekomu, če pride do tega, oziroma da se nekako ozavestimo, kako pravzaprav spoznamo srčni infarkt, možganske kapi in tako naprej. Ne? Je pa tudi danes mednarodni dan ozaveščanja o izgubi hrane in odpadni hrani. Veliko, veliko hrane se še vedno zavrže. Kako si ti s tem?
7: Napiši
5: recimo iz starega kruha drobtine.
7: Ne, imamo za kure pa take zadeve. Pol pa hrana kroži, vse veš.
5: Odlično.

0: Tajči, dvije zvezdice, 13 minut čez polje, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Tajči je ljubiteljica živali, ne, tudi mi dva sva ljubitelja, da li bo živali. Ja. Oba imava kužike, ne?
0: Ja, jaz imam dva.
1: Ja, ti imaš dva. Vse, to ni slabo, ne, ker se zaigrata. Pa si se ti kdaj vprašal, ti ko ima živali, ne, kako se one počutijo, ko so žalostne? Se veš, živali so tukaj, da je žalostna, ne?
0: Ja. Moj pes je vedno dobro vole.
1: Ja, ti pa zagli veš, ja. Ko da zna zdaj tvoj pes govori,
0: no,
1: da
0: no,
1: je
0: no, nehena. Te pa ti pove, kak veš, da ne.
1: Ja, znanstvenike jaz poslušam, ne? Oni pa so dokazali, da živali imajo močna čustva, to vemo, ne? Živali imajo brezpogojno ljubezen, ne? Oni ti nikoli, tudi če ti zamerijo, če te čez dve minuti obožujejo.
0: Smeti, ne, saj živam prijesno, ja, zdaj kot da si bil v Ameriki.
1: Ja, res je, ne? In za lastnika bi žival dala življenje. Kljub temu, če kdaj žival mi prizadanemo, vse veš, vsak dan ga prizadanemo, skregamo in to. Ampak žival ne pozna zamer, ne?
0: Saj jaz tudi, ne?
1: Ne?
0: Veš, kolikokrat mi moj sosed da zapit, slabo mi je, ko... Pa se drugi dan spet dobimo, te pa dalje.

0: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
1: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
0: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Obi, tako enostavno.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si. Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Korupcija. GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača. Koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu? Nova pravila. Od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Željko Bebek na Radiu Ptuj, zdaj je 4 minute do 8, dobro jutro. No, zdaj pa hitro, se veste, jesen je, pa takrat jo peremo avte. Tukaj je avto pralnica v GMVest v Majšperku, Majšperk 66, odprti so zjutraj v 6, pa zvečer do 10. Kaj vam nudijo? Tisto bogato peno, pranje s toplo vodo, močnim šamponom, super peno, izpiranje seveda s hladno vodo, potem še super vosek, pa super izpiranje. Tako da, če želite brezplačne žetone, bo treba na naš Facebook, tam šečkate, delite objavo, komentar pa napišete, kje vi čistite svoj avtomobil. Jutri kar 3 nagrade, prva je 15 žetonov za pranje, druga 10, tretja pa 5. Tak da, splača se.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Dizel in kurilno olje cenejša. Festival za tretje življenjsko obdobje izpostavlja aktivno vlogo starejših. Pretežno jasno bo zjutranjo meglo. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko, na 1,552 evra se je pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. V Ljubljani se bo danes začel jubilejni 25. festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo v treh dneh ponudil številne vsebine. Festival pod geslom Vseživljenjsko učenje posebej izpostavlja pomen izobraževanja, novih priložnosti in aktivne vloge starejših. Potekal bo pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Člani odbora za zdravje so dali zeleno luč vladnemu predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki so ga obravnavali po nujnem postopku. V opoziciji so bili kritični do financiranja sklada, ki posega v sklad za razvoj nevladnih organizacij. V koaliciji pa so trdili, da financiranje nevladnih organizacij ni ogroženo. V Ljubljani se je predstavila osmerica slovenskih judoistov, ki na bližnjem svetovnem prvenstvu v Bakuju v konkurenci 640 tekmovalcev iz 97 držav računa na visoke uvrstitve. Želja slovenskega tabora je boj za kolajno. Na svetovnem prvenstvu bodo nastopili Kaja Kajzer, Metka Lobnik, Nika Koren, Kaja Šuster, Nace Herković, David Štarkel, Martin Hojak in Gal Bertalanič Žižek. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutrajno megla po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V delih Primorske bo še pihala šibka burja.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Etektum.
10: Vse, kar potrebuje vaša streha.
11: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
12: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
13: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
14: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
15: Promet je zmeraj povečan zaradi jutranje konice, tako da bo šlo malo bolj počasi. Drugače pa Štajerska spodnje Podravje čisto brez posebnosti. Lepo, naj tako ostane. Če naletite morda na policiste radarje, pa čim prej na našo brezplačno, nič 80 13 nič 2.
16: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
17: Dobro jutro, 4 minute so čez 8. Danes Generalna skupščina Združenih narodov opozarja na pomen zmanjševanja zavržene hrane za trajnostni razvoj in varovanje okolja. Hrane so še vedno ogromno zavržene, če se le da jo pač porabimo oziroma
15: podarimo.
17: Absolutno, jo damo živalim recimo za jest, pred rokom sploh ne, jo zaužijemo, to pomeni, da nekako hrane za res, da jo za res cenimo. No?
15: Ja, če pa prijež lahto, pa tisto damo po roko. Ne? Tak da,
17: kak?
15: Če žlahta prije, no, bi si te pa damo tisto, kaj rok preteklo že.
17: Ja, kaj pa te, te pa vidiš, kaj bo drugi dan, ne?

0: Ja, blondi na radiju, tu je 12 minut čez 8. Zdaj, vesela novica, da za dizelaše, za bencinare, pa ne, ne. Simona, ja. Ti si zlaka tanka, dotakar se je podražil bencin, ha?
1: Ja, danes je, ne, ja. Ampak jaz pač, ko tankam, tankam polnega, kaj pa naj, mislim, se nijem kaj za narediti, je, kaj pač je, ne. Je pa, so mi pa povedali na bencinski črpalki, da je pa vedno več takih, ki pa vedno tankajo samo za 20 evrov, ne, to pa
0: to,
1: ja.
0: To pa je podobno tako pri Gigi Miti, pri seksu, ne. Liga not daš, pa je že konec, ne, hitro gre teh 20
1: evrov.

0: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
1: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
4: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
5: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Obi, tako enostavno.
8: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
9: Prodajalni vrt teh pri edinem povlaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
8: Štil. Moč v vaših rokah.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: JSCG na Radio Ptuj, 4 minute manjka do pol. Lokalni trg bomo slišali, kakšni so obeti za lokalni trg dela, obeti.
1: No, kako pestro pa so kaj imeli na Ptujskem urgentnem centru, ostanite z nami o 8:30 in slišite.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Delodajalci na Ptujskem se dokaj dobro odzivajo na spremembe na trgu dela. Kakšne so prihodnosti napovedi na trgu dela v našem okolju, pojasni direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje Tomaž Žirovnik.
3: Napovedi so bile pomladi takšne, da je avtomobilska industrija v globoki krizi, da se bo zmanjševalo število zaposlenih. Moram reči, dobro, mi vemo, da trg dela odreagira nekoliko s časovnim zamikom, pa vendar delodajalci v lokalnem okolju so se res potrudili, so odporni, je to čisto nekaj drugega kot mogoče 10-12 let nazaj, ko je tista gospodarska kriza res udarila z vso silo in dokaj nepričakovano. Tokrat so podjetja v boljši kondiciji, imajo nekaj finančnih zalog, tako da lahko te kratkotrajnejše nihanja na trgu naročil, blaga in storitev nekako premostijo. Tudi nekaj ukrepov je, čeprav moram reči, da delodajalci na Ptujskem koncu niso potrebovali tega ukrepa skrajšanja delovnega časa za primere takšnih kratkotrajnih kriz.
2: Žirovnik dodaja, da so lokalni delodajalci v dobri kondiciji. Uspelo jim je pridobiti tudi nekaj dodatnih naročil, tako da računajo in upajo, da bodo še dodatno zaposlovali. K temu je treba prišteti še veliko generacijsko upokojevanje in to bo pri delodajalcih kar precejšen primankljaj, tako da bodo delodajalci iskali kader tudi v prihodnjih mesecih. V Ptujskem urgentnem centru so tekom minulega vikenda pregledali 234 pacijentov. Na porodnem oddelku se je rodila 5 otrok, 2 dečka in 3 deklice. Z vami sem bila Natalija Škrlet. Znova se vam pridružim ob 10:30.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: Sončnih krasnih 10 stopinj imamo, tja do 22 se bo danes ogrelo in prav takšne temperature nas čakajo res cel teden. Krasen teden imamo brez dežja, lahko rečemo celo brez oblačko, morda v petek malo več oblako, ampak kljub temu bo sončno, stopinje res prijetne in da vam povem eno odlično novico, tudi za prihodnji teden zaenkrat kaže, da se obetajo še vedno take res prijetne sončne jesenske temperature.
6: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
7: Pozdrav avtomobile, še zmeraj nekaj malega gneče, ampak tisto jutranje pa je za nami. Policisti radarji, če ste ki blizu, ni čim prej zatožite na našo brezplačno nič 80-13 nič tu.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro, kaj gripa si tu? Kašljaš nekaj?
5: Ne, kašljam, ja.
7: Ej, veš,
5: malo
7: kaj se zdaj midva?
5: Govorim.
7: Kaj si privoščima eno slovensko in to lansko letno zmagovalko projekta Otroci?
5: Nuško.
7: Ki je Nuša Arnoš, ki je dobila tole pesem za darilo. Poslušajmo.

0: Hurt na radiju, tu je 10 minut čez pol, je dobro jutro, Simona in Dalibor vam delava družbo in ja, tako je lepi torek, je danes.
1: Ja, in po službi imamo vsak svoje obveznosti, ne, zdaj včasih nas to trudi, ti si kdaj utrujen od tega, recimo, da moraš skrbeti za druge?
0: Jaz skrbim samo za eno osebo.
1: Koga?
0: Za sebe. Pa še to mi gre včasih slabo, bolj veš.
1: Jaz zdaj govorim resno, to so resne stvari. Ker nekateri ves dan razmišljajo, ali je kdo žaljen, kaj so rekli, kaj so narobe rekli, zakaj jim nekdo ne odpiše, zakaj to ne razumeš.
0: Aha. Zapazi, torej, če mi žena ne odpiše 3 ure, ne, naj ne razmišljam, kaj sem naredil narobe, ali kaj?
1: Točno to, točno to.
0: Odlično! Torej lahko 3 ure mirno gledam doma televizijo.
1: Dalibor, ti si ravno kar odkril čustven počitek, veš?
0: Ne, ne, Simona, jaz sem ga odkril že dolgo tega nazaj. Samo veš, kako mu žena pravi? Lenoba.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
2: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
0: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
5: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Vsak dan med 9.30 in 11. uro vas Žiher Point vabi na dnevne malice. No, imajo pa tudi posebno dnevno ponudbo v restauraciji Taste Point, butičnega hotela v Moškancih, ki je na voljo med 11. in 15. uro. In danes vam ponujajo cvetačno kremno juho, po juhi pa lahko izberete svinske medaljone v naravni omaki s kruhovo rolado, danes na jedilniku v Taste Pointu tudi špageti z bolonsko omako ali solatni krožnik z mariniranimi piščančimi trakci in pa sezonska solata. No, pri njih pa vsak dan tudi hišna sladica.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi v vseh menijih priporoča dve dnevni juhi in solato iz bifeja, danes pa v prvem meniju ocvrt piščanec s praženim krompirjem, v drugem pa bučke s krompirjem v omaki in pa hrenovka. Če želite malico naročiti, pokličite jih 02787 5995.
1: Dobar tek vam želimo!

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Dizel in kurilno olje cenejša. Raketa Starship podjetja SpaceX prvič dosegla orbito. Pretežno jasno bo z jutranjo meglo. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko, na 1,552 evra se je pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. 3 leta po svojem prvem poletu je najmočnejša raketa Starship podjetja SpaceX med včerajšnjim testnim poletom prvič dosegla Zemljino orbito, kjer je namestila 26 satelitov Starlink. V skladu s prvotnimi načrti naj bi polet trajal 10 ur, raketa pa naj bi 6-krat obkrožila Zemljo, a so polet zaključili predčasno in Starship se je vrnil na Zemljo. Več tisoč ljudi je v Pragi protestiralo proti politiki desne vlade pod vodstvom premijeja Andreja Babiša. Skupina Milijon trenutkov za demokracijo, ki je bila med glavnimi organizatorji proteste, opozorila, da vlada ne počne dovolj v boju proti dezinformacijam in pri krepitvi nacionalne varnosti. V Ljubljani se je predstavila osmerica slovenskih judoistov, ki na bližnjem svetovnem prvenstvu v Bakuju v konkurenci 640 tekmovalcev iz 97 držav računa na visoke uvrstitve. Želja slovenskega tabora je boj za kolajno. Na svetovnem prvenstvu bodo nastopili Kaja Kajzer, Metka Lobnik, Nika Koren, Kaja Šuster, Nace Herković, David Štarkel, Martin Hojak in Gal Bertalanič Žižek. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutrajno megla po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V delih Primorske bo še pihala šibka burja.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, vam želim prijetno in varno vožnjo. No, zdaj je promet na našem koncu, zaenkrat poteka lepo, brez posebnosti, no, če vi naletite, bok ne daj, seveda na kakšno oviro, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro, dober dan vam želiva. Danes je torek, 29. september, jutri še zadnji september. Jutri plačilni dan za upokojence.
9: Je pa res.
7: Kaj dobijo, kaj veze?
9: Ne vem, jaz bom to vedela to čez 20 let komaj.
7: Čez koliko?
9: 20 let, žal.
7: Teš ti pri 100, teš lahko penzijo, okay?

0: Lepo dobro jutro vam želiva Simona in Dalibor, zdaj je 11:09. No, zdaj pa gremo mi v Optiko Hour. Pravijo takole, strokovno iskreno že 30 let. Kje se nahaja Simona?
1: V Račah, to je Ljubljanska cesta 2, krasen salon, krasen je tudi v Mariboru, na Ljubljanski 89 in pa v Lenartu ob Poleni 35. In zakaj govoriva o Optiki Hour? Seveda zato, ker imamo krasno nagradno igro preko Facebooka. Optika Hour je sicer sodobna optika, ki vam ponuja terapevtska očala stekla za otroke in mladostnike, terapevtska stekla in iz ponudbe vam pomagajo nekako počasniti tudi napredovanje pri kratkovidnosti. Imajo oziroma sodelujejo dolgoletno že za podjetjem Zeiss, prav tako pa ta stekla ponudijo s 30-odstotnim popustom, kar je pa seveda najbolj pomembno.
0: No, posebnost Optike Hour je, da imajo lastno optično delavnico, kjer očala tudi izdelujejo, brusijo in montirajo izbrana stekla. Ne? Tako da to je zelo pomembno, da ne rabite čakati dost. Pri njih najdete široko ponudbo korekcijskih sončnih očal ter kontaktnih leč. Svetovanje pri izbiri pa dopolnjuje tudi pregledi videa za predpis

0: Čal in kontaktnih leč.
1: In dragi naši, če zdaj greste na Facebook, profil našega radija Ptuj, je tam ena res ogromna nagradna igra, torej podjetja Auer oziroma Optika Auer. Namreč nekomu izmed vas bodo podarili komplet korekcijskih očal za otroka ali mladostnika, ki pa kaj vse vključuje? Korekcijski okvir po lastni izbiri, potem korekcijska stekla po strokovnem priporočilu Optika, seveda po dogovoru z komerkoli izmed vas, ki bo nagrajen, torej izdelavo in montažo teh očal in pa kaj?
0: Ja, nagrada pa ne vključuje pregleda za določitev dioptrije.
1: Skratka, dragi starši, pojdite na Facebook, sodelujte v imenu vašega otroka in z malo sreče bo nagrada Optike Auer v petek prav vaša.

0: prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Ene seme. Seme, ki daje več.
6: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vrednost zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
5: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ulico.
1: Vsak dan med 9.30 in 11. uro vas Žiher Point vabi na dnevne malice. No, imajo pa tudi posebno dnevno ponudbo v restauraciji Taste Point, butičnega hotela v Moškancih, ki je na voljo med 11. in 15. uro. In danes vam ponujajo cvetačno kremno juho, po juhi pa lahko izberete svinske medaljone v naravni omaki s kruhovo rolado, danes na jedilniku v Taste Pointu tudi špageti z bolonsko omako ali solatni krožnik z mariniranimi piščančimi trakci in pa sezonska solata. No, pri njih pa vsak dan tudi hišna sladica.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi v vseh menijih priporoča dve dnevni juhi in solato iz bifeja, danes pa v prvem meniju ocvrt piščanec s praženim krompirjem, v drugem pa bučke s krompirjem v omaki in pa hrenovka. Če želite malico naročiti, pokličite jih 02787 5995.
1: Dobar tek vam želimo!

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Regionalna razvojna agencija Podravje Maribor je na prvo delovno srečanje povabila poslance Podravske regije. Kot je po sestanku povedala direktorica Nataša Ritonja, so med drugim govorili o aktualnih regijskih projektih, ključnih razvojnih izzivih ter možnosti za tesnejše sodelovanje med lokalnim, regionalnim in državnim okoljem. Sestanek je bil po njenem še posebej pomemben, saj jih čakajo ključni izzivi v naslednjem razvojnem obdobju regionalne razvojne agencije. Pripravljajo namreč razvojni program za obdobje med leti 2028 in 2034. Zato je zelo pomembno, da se kot regija med seboj dobro povežejo. Vlada je prejšnji teden zaradi zmanjšanja migracijskih pritiskov odpravila sklep o vzpostavitvi začasne izpostave azilnega doma na območju nekdanjega mejnega prehoda Središče ob Dravi. Župan Tonije Lovica pravi:
3: "To smo si že prizadevali od vsega takrat, ko je tot sklep nastal. Zelo me veseli, da so se pač na naša prizadevanja in potrud, ki smo ga vložili to, da se ta sklep odprave, za nas zelo pomembno, kajti ko že same štarti, ko je bil ta sklep sprejet, smo mi imeli pomisleke oziroma pomisleke strinjanja lokalne skupnosti, potem glede varnosti, vpliva na socialno pa ekonomsko stabilnost, kajti ta sklep je bil enostransko sprejet brez naše vednosti. Glede prizadevanja vlade in pa vseh ostalih, da se bi ta migracijski tokovi zmanjšali oziroma da jih sploh ne bi bilo, mora začeti delovati šengenska meja in upam, da tega sklepa nikoli ne bo, ne samo v naši občini, ampak tudi ne nekje drugo po Sloveniji."
2: Sklep je bil sprejet v času povečanega migracijskega pritiska in velikega števila oseb, ki so izrazili namen vložiti prošnjo za mednarodno zaščito. Predvidena izpostava je bila namenjena začasni nastanitvi v času trajanja višje sile, vendar zaradi kasnejšega zmanjšanja migracijskih pritiskov po letu 2024 do vzpostavitve ni prišlo. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: Sončno jutro imamo z 12 stopinjami, zdaj ravno neke vročine ni in je tudi več ne bo, vseeno je že jesenski čas, ampak prijetno toplo bo pa čez dan, do 22 stopinj. Prav takšne temperature, zdaj, če pogledam naprej, nas čakajo vse tja do prihodnje srede, torej do 7. oktobra. Tako da, kot kaže po, še en čas, ker lepa jesen.
6: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
7: Promet na našem koncu poteka tekoče, brez posebnosti, morda kakšna delovna zapora ali pa usojnikova, kar takega, lepega vremena, to si vsak želi v avto, ne? Kaj miš ti? Je, ne? Ne moreš.
5: Kaj se ti spi, malo.
7: Ja, malo se. Tako da, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
5: Dobro jutro.
7: Dobar dan, 5 minut čez pol je v nadaljevanju rojstno dnevniki, danes je 29. september. Hitro je SMS-a napisati.
5: Napišite nam na številko 4246, najprej seveda črki RD, naredite presledek in napišite podatke slavljenca. Torej 4246 je pa tista številka, na katero vse to skupaj pošljete.

0: Sting na Radiu Ptuj, 11 čez pol je.
1: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
2: 29. septembra smo in poglejmo, kdo vse danes slavi. Rojstni dan ima Justina Majcen iz Dornave 82B. Vse najboljše. Potem 60. rojstni dan praznuje danes v Tibolcih Jožica Strelec in na gospo Jožica Strelec iz Tibolcev ste se spomnili kar dvakrat. Okrogli 50. rojstni dan ima Silva Petek iz Bresnice 33. Potem ponovno SMS-i za Jožico Strelec iz Tibolcev, ki je stara danes 60 let. Potem rojstni dan ima tudi Dragica Bezjak iz Krajgareve 18 na Ptuju, stara je 63. In tudi na Dragico Bezjak iz Ptuja, ki je stara 63, ste se spomnili kar trikrat. Ponovno 4 SMS-i za 60. rojstni dan gospe Jožice Strelec iz Tibolcev. Abrahama ima Silva Petek iz Bresnice 33. V Sloveniji vasi ima 40. rojstni dan Zoran Knez, v Zamošanih pa je star 22 Ivo Pintarič. Potem 3 SMS-i so prispeli, da v Zavrču praznuje 33 let Martin Jurgec, ali pa Martin Jurgec ima 33 let iz Zavrča. In pa rojstni dan ima Donald Rus iz Hlapovcev in na Donalda Hurusa iz Hlapovcev ste se spomnili trikrat. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v Optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
2: 15 super finalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
3: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
4: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
3: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
4: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
3: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
4: Na čaj, kavo ali časopis?
3: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
5: Ja, zdaj je že koliko? 13 minut do 10 in pred nami še drugi del rojstni dnevo. Simona, daj še ti malo, no?
6: Ja, rojstni dan ima gospa Justina Majcen iz Dornave 82B in tudi tokrat ste na, za gospo Justino Majcen poslali kar 3 SMS-e.
5: Potem danes praznuje Donald Rus iz Hlapovcev, trikrat, če ste mu vočili, potem 63. Dragica Bezjak iz Ptuja, pa Simon Novak Novak iz Kukove, 4 SMS-i zan, Zoran Knez iz Slovenije vasi pa dopolnil v okrogli 40. Martin Jurgec iz Hrastovca, 28, pri Zavrču ima, ima 33 let, so že mislo reči 28. 33, Stanko Kostanjevec je pa iz Pestiko Zavrču, 37. Tadej Tavzel iz Mezgovce v Pesnici, 28a. Dušanka Bratušek iz Pobrežja, za njo ste zapisali 2 SMS-a. Denis Munda iz Podgorce v Slavi in pa še enkrat Stanko Kostanjevec iz Pestiku Zavrču. Zdaj bo še hitro malo osvežim. Ne, to je to. Vsi slavljenci so to. Vse najboljše vam želim. Lepo praznovanje in uživajte.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Predlog rebalansa še na matičnem odboru. Orkan Polo dosegel obalo Mehike. Danes bo pretežno jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, z njim se bo namreč seznanil še odbor za finance. Predlog predvideva tako više prihodke kot više odhodke, proračunski primankljaj pa naj bi znašal 2,2 milijardi evrov oziroma 2,9% BDP. Med vzroki za rast porabe vlada izpostavlja više obrambne izdatke in dodatna sredstva za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Orkan tretje kategorije Polo je včeraj dosegel območje mehiškega polotoka Baja Kalifornija, kjer je z močnim vetrom in obilnimi padavinami začel povzročati škodo. Oblasti so prebivalce pozvale k umiku zavetišča, vojska pa je začela evakuirati ljudi z ogroženih območij. Polo naj bi prečkal Kalifornijski zaliv in dosegel celinsko Mehiko. V New Yorku se je končala splošna razprava svetovnih voditeljev ob začetku zasedanja 81. Generalne skupščine Združenih narodov, na kateri so bili v spredju pozivi k miru, spoštovanju ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava, razvoj neenakosti, človekove pravice, umetne inteligence in reforme. Generalna skupščina bo do konca leta odločila tudi o potrditvi naslednika generalnega sekretarja Antonija Guterresa, ki bo položaj zapustil konec leta. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani so znova v spredju pozivi javnosti k nujnosti zmanjševanja izgub hrane in količin zavržene hrane. Na ministrstvu za kmetijstvo ob tem opominjajo, da z zavrženjem hrane ne zavržemo le živila, temveč tudi vse vire in trud, ki so bili vloženi v njegovo pridelavo in pripravo. Slovenski reprezentant Jan Kozamernik je evropsko prvenstvo odbojke končal na vrhu lestvice najboljših blokerjev. 30-letni srednji bloker je tekmecem podelil kar 29 blokov. V posamični statistiki se je izkazal tudi Nik Mujanović, ki se je v prvem delu reprezentančne sezone dokazal že z odlično statistiko v elitni ligi narodov. Na evropskem prvenstvu je zbral kar 150 točk. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo večinoma jasno, del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo megla po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Hej, kdo danes časti?
9: Delavska hranilnica!
10: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
11: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
12: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ostavila jutri v sredo 30. septembra. Pri društvu pokojencev Ptuj med 10. in 11. uro. Na Hajdini pri osnovni šoli se jutri Bibliobus ustavi med 12. in 13. uro, Hajdoše pri gasilskem domu obišče med 14.30, tam bo do 15. ure. V Slovenije vasi pri gasilskem domu bo Bibliobus jutri med 15.15, tam bo do 15.45, ter Gereča vas pri gasilskem domu obišče med 16. uro in 16.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednjo dozen krvi v četrtek, 1. oktobra, in to za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na dozen krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 83. letu se po kratki in hudi bolezni poslovila Rozalija Gekec iz Žabjaka 22. Pogreb bo danes ob 13. v krogu družine in sosedov na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena vežico novega ptujskega pokopališča ob 11. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 83. letu se po kratki in hudi bolezni poslovila Rozalija Gekec iz Žabjaka 22. Pogreb bo danes ob 13. v krogu družine in sosedov na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena vežo novega ptujskega pokopališča danes ob 11. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 78. letu je umrl Alojz Cvetko iz Ločiča 6A. Pogreb pokojnega bo jutri o 15. izpred Meliške veže na pokopališču na Destrniku. Žara bo položena Meliško vežo danes ob 16. Molitev za pokojnega bo v Meliški veži danes ob 18. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 78. letu je umrl Alojz Cvetko iz Ločiča 6A. Pogreb pokojnega bo jutri o 15. izpred Meliške veže na pokopališču na Destrniku. Žara bo položena v Meliško vežo danes ob 16. Molitev za pokojnega bo v Meliški veži danes ob 18. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
5: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
6: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
7: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor. Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
8: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
7: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
8: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Danes bo večinoma jasno, najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj.
3: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni!
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €. Domače meso iz tunke, samo 5,95 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 €. Teleče rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram steak 300 gramov 6,60 € za komad. Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Autokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
2: Autokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
6: Ene seme. Seme, ki daje več.
7: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
6: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
8: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Predlog rebalansa še na matičnem odboru. Iran čaka odgovor Washingtona na predlog o rešitvi krize. Danes bo pretežno jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, z njim se bo namreč seznanil še odbor za finance. Predlog predvideva tako više prihodke kot više odhodke, proračunski primankljaj pa naj bi znašal 2,2 milijardi evrov oziroma 2,9% BDP. Med vzroki za rast porabe vlada izpostavlja više obrambne izdatke in dodatna sredstva za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Iranski zunanji minister Abbas Arakči je včeraj povedal, da so katarski posredniki Teheranu v nadaljevanju posrednih pogovorov ZDA predstavili nove zamisli za zbližanje stališč. Najnovejši pogovori so se osredotočili na možnosti za izpolnitev pogojev, ki jih je Teheran postavil za rešitev krize in ponovno vzpostavitev prometa skozi Hormuško ožino. Predvidoma danes ali jutri pričakujejo ameriški odgovor. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Prav za toliko, na 1,552 evra se je pocenil liter kurilnega olja. Liter 95 oktanskega bencina je medtem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. Farmacevtska družba Lek bo danes v Lendavi slavnostno odprla novi visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba v obrat imenovan biofarmacevtika je stala več kot 400 milijonov evrov, ustvarila pa je 300 delovnih mest. Center bo krepil odpornost oskrbovalne verige zdravili in prispeval k bolj trajnostnemu zdravstvenemu sistemu za bolnike po vsej Evropi. Slovenski reprezentant Jan Kozamernik je evropsko prvenstvo odbojke končal na vrhu lestvice najboljših blokerjev. 30-letni srednji bloker je tekmecem podelil kar 29 blokov. V posamični statistiki se je izkazal tudi Nik Mujanović, ki se je v prvem delu reprezentančne sezone dokazal že z odlično statistiko v elitni ligi narodov. Na evropskem prvenstvu je zbral kar 150 točk. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo večinoma jasno, del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo megla po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Vodenje projektov, res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
2: Prodajalni vrt teh pri edinem povlaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
1: Štil. Moč v vaših rokah.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si. Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Korupcija. GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača. Koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu? Nova pravila. Od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. Se Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Vodstvo Regionalne razvojne agencije Podravje Maribor s poslanci Podravske regije govorila o prihodnjem sodelovanju. Kakšni so obeti za lokalni trg dela? V središču ob Dravi zadovoljni z odpravo sklepa o vzpostavitvi azilnega doma. Na osnovni šoli Sveti Tomaž uredili fitness. Preglejmo podrobneje. Regionalna razvojna agencija Podravje Maribor je na prvo delovno srečanje povabila poslance Podravske regije. Kot je po sestanku povedala direktorica Nataša Ritonja, so med drugim govorili o aktualnih regijskih projektih, ključnih razvojnih izzivih ter možnostih za tesnejše sodelovanje med lokalnim, regionalnim in državnim okoljem. Sestanek je bil po njenem še posebej pomemben, saj jih čakajo ključni izzivi v naslednjem razvojnem obdobju regionalne razvojne agencije. Pripravljajo namreč razvojni program za obdobje med leti 2028 in 2034, zato je zelo pomembno, da se kot regija med seboj dobro povežejo. Delodajalci se dokaj dobro odzivajo na spremembe na trgu dela. Kakšne so napovedi za prihodnost trga dela v našem okolju, pojasni direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje Tomaž Žirovnik.
2: Napovedi so bile pomladi takšne, da je avtomobilska industrija v globoki krizi, da se bo zmanjševalo število zaposlenih. Moram reči, dobro, mi vemo, da trg dela odreagira nekoliko s časovnim zamikom, pa vendar delodajalci v lokalnem okolju so se res potrudili, so odporni, je to čisto nekaj drugega kot mogoče 10-12 let nazaj, ko je tista gospodarska kriza res udarila z vso silo in dokaj nepričakovano. Tokrat so podjetja v boljši kondiciji, imajo nekaj finančnih zalog, tako da lahko te kratkotrajnejše nihanja na trgu naročil, blaga in storitev nekako premostijo. Tudi nekaj ukrepov je, čeprav moram reči, da delodajalci na ptujskem koncu niso potrebovali tega ukrepa skrajšanja delovnega časa za primere takšnih kratkotrajnih kriz.
1: Žirovnik dodaja, da so lokalni delodajalci v dobri kondiciji. Uspelo jim je pridobiti tudi nekaj dodatnih naročil, tako da računajo in upajo, da bodo še dodatno zaposlovali. K temu je treba prišteti še veliko generacijsko upokojevanje, kar bo pri delodajalcih precejšen primankljaj, tako da bodo delodajalci iskali kader tudi v prihodnjih mesecih. Vlada je prejšnji teden zaradi zmanjšanja migracijskih pritiskov odpravila sklep o vzpostavitvi začasne izpostave azilnega doma na območju nekdanjega mejnega prehoda Središče ob Dravi. Župan Tonije Lovica pravi.
3: To smo si že prizadevali od vsega takrat, ko je pač sklep nastal. Zelo me veseli, da so se pač ta naša prizadevanja in pa trud, ki smo ga vložili to, da se ta sklep odprave, za nas zelo pomembno, kajti ko že same štarti, ko je bil ta sklep sprejet, smo mi imeli pomisleke strinjanja lokalne skupnosti, potem glede varnosti, vpliva na socialno pa ekonomsko stabilnost, kajti ta sklep je bil enostransko sprejet brez naše vednosti. Glede prizadevanja vlade in pa vseh ostalih, da se bi ta migracijski tokovi zmanjšali oziroma da jih sploh ne bi bilo, mora začeti delovati šengenska meja in upam, da tega sklepa nikoli ne bo ne samo v naši občini, ampak tudi ne nekje drugod po Sloveniji.
1: Sklep je bil sprejet v času povečanega migracijskega pritiska in velikega števila oseb, ki so izrazile namen vložiti prošnjo za mednarodno zaščito. Predvidena izpostava je bila namenjena začasni nastanitvi v času trajanja višje sile, vendar zaradi kasnejšega zmanjšanja migracijskih pritiskov po letu 2024 do spostavitve ni prišlo. Na osnovni šoli Sveti Tomaž so uredili nov fitness, ki so ga umestili na galerijo šolske telovadnice. Nova pridobitev bo učencem omogočala še kakovostnejše in raznovrstnejše možnosti za gibanje, krepitev telesne pripravljenosti ter skrb za zdrav življenjski slog. Koliko je bila investicija vredna, pojasni ravnatelj Marko Lalič.
4: Celotna vrednost investicije je približno 20 tisoč evrov. Pri tem torej ne gre samo za nakup fitness opreme, ampak tudi za ureditev prostora. Torej, uredili smo potrebne električne instalacije, položili gumijaste športne podloge, izvedli montažo opreme. Seveda pa je projekt je bil izveden s podporo in pa s financiranjem občine Sveti Tomaž in Fundacije za šport, za kar smo jim izredno hvaležni. Brez njihove podpore bi takšno investicijo na šoli bistveno težje izvedli.
1: Fitness bodo lahko uporabljali tudi zunanji uporabniki. Kot pravi ravnatelj osnovne šole Sveti Tomaž, bi želeli v prihodnjih letih izvesti še energetsko sanacijo telovadnice. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
6: Danes bo večinoma jasno, najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj.
7: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Dobar dan, z vami sem Arne Ivković.

0: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
2: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
3: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
2: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
4: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
5: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vlada bo storila vse za blaženje posledic energetske draginje. Zeleni in SPD v Berlinu Levici postavili pogoj za pogovore o sodelovanju. Danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Vlada je in bo tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje, zato so lahko državljani brez skrbi, je danes v državnem zboru poudaril premier Janez Janša. Zavedati se je sicer treba, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati.
3: Vlada lahko reagira z inštrumenti, ki jih ima na voljo, pa še ti so deloma omejeni za pravili evropskega skupnega trga. Tukaj bo prišlo do sprememb, blažila se bo ta energetska draginja.
2: Stranka Levica, ki je zmagala na deželnih volitvah v Berlinu, želi zelenimi in socialdemokrati razpravljati o oblikovanju nove deželne vlade. Vendar pa stranki pred uvodnimi pogovori zahtevata dogovor z Levico o boju proti antisemitizmu in zaščiti judovskega življenja. Skoraj 8,3 milijona beguncem in drugim prisilno razseljenim osebam grozi izguba pomoči zaradi nenehnega zmanjševanja financiranja, danes opozorila Agencija Združenih narodov za begunce. Njena sredstva so se zmanjšala z 5,2 milijarde dolarjev v letu 2024 na 3,9 milijarde v lanskem letu, ko je največja donatorka ZDA zmanjšala prispevka agenciji in drugim organom Združenih narodov. Letališče Katanja na Siciliji sinoči po 3-dnevni prekinitvi zaradi vulkanskega pepela iz Etne znova obnovilo delovanje, vendar so morali lete na njem danes znova ustaviti. Ukrep velja do popodneva, promet so ustavili po opozorilu Italijanskega inštituta za vulkanologijo, da so se izbruhi pepela iz Etne znova ukrepili. Krovna svetovna nogometna zveza FIFA je v pismu sodišču na Floridi in objavljenem v javnosti obtožila Evropsko zvezo UEFA, da proti njej vodi dezinformacijsko kampanjo. Razlog je zahteva UEFA po dostopu do spornih dokumentov povezanih z zdaj sicer opuščenim načrtom Gianni Infantina za prodajo lastniških deležev v svetovnem prvenstvu. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
4: Danes bo večinoma jasno, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
8: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
10: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: v Optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
1: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno-prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.

0: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
1: enostavno. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
1: Če si želite večer polnega dobre glasbe, pozitivne energije in znanih melodij, potem prisluhnite in si zapomnite ta datum. V petek, 13. novembra ob 19. uri prihaja v dominikanski samostan na Ptuju Marko Vozel z mojstri. Čaka vas glasbeni večer, kjer zagotovo ne bo manjkalo njegovih največjih uspešnic, tistih pesmi, ki jih zelo dobro poznamo, radi zapojemo in ob katerih je vedno dobro vzdušje. Marko Vozel in njegovi mojstri obljubljajo koncert, ki bo vreden doživetja v živo, v čudovitem ambientu dominikanskega samostana na Ptuju. Petek, 13. november ob 19. uri. Vstopnice so že na voljo na Eventimu, kupite pa jih lahko tudi na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Za dobro glasbo in dobro družbo je torej poskrbljeno. Ne čakajte na zadnji trenutek. Priskrbite si svojo stopnico in se vidimo na koncertu Marka Vozlja v petek, 13. novembra v dominikanskem samostanu na Ptuju.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje temperature bodo do 2 stopinji. Ogrelo se bo do 23 stopinj.
3: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni!
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
6: Arne Ivković sem, vaša družba in skupaj bomo uživali v najboljši glasbi.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
2: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tednik vas že čaka v Q-centru Ptuj.
3: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vlada bo storila vse za blaženje posledic energetske draginje. Janša pričakuje, da se bo skok spopadel tudi s trgovino z drogo. Danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Vlada je in bo tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje, zato so lahko državljani brez skrbi, je danes v državnem zboru poudaril premier Janez Janša. Zavedati se je sicer treba, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati.
3: Vlada lahko reagira z inštrumenti, ki jih ima na voljo, pa še ti so deloma omejeni za pravili evropskega skupnega trga. Tukaj bo prišlo do sprememb, blažila se bo ta energetska draginja.
2: Predsednik vlade Janez Janša pričakuje, da bo skok kot enega osrednjih problemov vzel trgovino z drogo in se z njo spopadel. Uporaba drog med mladimi po njegovih besedah narašča, pravosodje pa ni učinkovito pri pregonu najtežjih oblik kriminala povezanih z drogo. Premier tudi meni, da je tako, ker je del institucij ugrabljen. Družbi Axor Holding in Equinox sta objavili namero za prevzem vseh delnic pokojninske družbe A. Prevzemnici za ciljno družbo načrtujeta najmanj 11 milijonov evrov dokapitalizacije, najmanj petletno obdobje brez izplačevanja dividend, znižanje upravljavske provizije za varčevalce in najmanj 250-odstotno kapitalsko ustreznost. Primanjkljaj sektorja država bo skladno s projekcijami letos po 3% bruto domačega proizvoda. To je bilo v omejenem časovnem okviru priprave predloga rebalansa. Ključno merilo je vlada zapisala v danes sprejetem stališču do ocene fiskalnega sveta glede predloga rebalansa državnega proračuna za letos. Krovna svetovna nogometna zveza FIFA je v pismu sodišču na Floridi in objavljenem v javnosti obtožila Evropsko zvezo UEFA, da proti njej vodi dezinformacijsko kampanjo. Razlog je zahteva UEFA po dostopu do spornih dokumentov povezanih z zdaj sicer opuščenim načrtom Gianni Infantina za prodajo lastniških deležev v svetovnem prvenstvu. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
4: Danes bo večinoma jasno, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odzem krvi v četrtek, 1. oktobra, in sicer za krajovno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Prosijo vas, še med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
1: Radio Ptuj. Osmrtnice.
2: V 78. letu je umrl Alojz Cvetko iz Ločiča 6A. Pogreb pokojnega bo jutri 30. septembra ob 15. uri izpred mrliške veže na pokopališču na Desterniku. Žara bo položena v mrliško vežo danes ob 16. Molitev za pokojnika bo v mrliški veži danes ob 18. V 78. letu je umrl Alojz Cvetko iz Ločiča 6A. Pogreb pokojnega bo jutri ob 15. uri izpred mrliške veže na pokopališču na Desterniku. Žara bo položena v mrliško vežo danes ob 16. Molitev za pokojnika bo v mrliški veži danes ob 18. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
1: Radio Ptuj. Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16. Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Ene seme. Seme, ki daje več.
6: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
5: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliopus vas bo ponovno obiskala jutri, in sicer na Hajdini pri osnovni šoli bo od 12. do 13. V Hajdušah pri gasilskem domu bo od 14.30 do 15. V Sloveniji vasi pri gasilskem domu pa od 15.15 do 15.45. Svojo pot bo zaključila v Gereči vasi pri gasilskem domu, tam bo od 16. do 16.30.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje temperature bodo do 2 stopinji. Ogrelo se bo do 23 stopinj.
4: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12. in 15. uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Penso con sueño para sido.

0: Podravje na dlani.
1: Dobrih 600 evrov so lani na Ptuju znašali poprečni stroški ogrevanja stanovanja, priključenega na mestno kurilnico. V 4 mesecih izven kurilne sezone je uporabnik plačal dodatnih 120 evrov za fiksne stroške sistema. Daljinsko ogrevanje razen v 2 blokih ne omogoča tople sanitarne vode, s čimer imajo Ptujčani še vedno dodatne izdatke. Kurilna sezona je nekako pred vrati. Mestne kurilnice praviloma začenjajo, ko je temperatura zraka po 21. uri 3 dni zapored pod 12 stopinjami Celzija. Javne službe Ptuj so lani ogrevalno sezono začele 1. oktobra, končale pa sredi letošnjega maja. Kot kaže vremenska napoved, od nove kurilne sezone več nismo prav daleč. Peči bodo kmalo začele ponovno obratovati. V javnih službah, ki s toploto oskrbujejo nekaj čez 2200 gospodinjstev ter vrsto javnih uporabnikov, so na novo kurilno sezono pripravljeni. Kot so pojasnili, so nabavili za 10.300 megavatnih ur lastnih sekancev in 4.800 megavatnih ur zemeljskega plina. Na vprašanje, ali bodo stroški ogrevanja višji od lanskih, za zdaj nimajo točnega odgovora. Cene fiksnega dela ostajajo enake kot ob koncu pretekle sezone. Cene variabilnega dela pa ne morejo točno povedati, saj še končni izračuni niso narejeni. Poprečno na stanovanje letni stroški z ogrevanjem na Ptuju znašajo 750 evrov. Od stanovanja do stanovanja, od bloka do bloka pa se seveda razlikujejo, saj so vsak objekt, stanovanja in investicije v njem specifični.

0: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
1: enostavno. Oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
2: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
1: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
2: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
1: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
2: Na čaj, kavo ali časopis?
1: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
3: Podravje na dlani.
1: Čeprav naj bi bila po pogodbi za izvajalcem dem ureditev prometnice in okolice tamkajšnje osnovne šole in vrtca v Podlehniku, zaključena do začetka šolskega leta, dela še zmeraj potekajo. Rok bodo morda morali podaljšati že drugič. Glavni razlog za zamudo pri dokončanju del je po besedah podlehniškega župana Sebastijana Toplaka ponovno razpis za izbiro izvajalca. Prvi javni razpis za izbiro izvajalca je namreč občina razveljavila, ker je ponujena cena presegala zagotovljena sredstva. Po ponovitvi nekoliko okleščenega razpisa in pogajanjih z edinim ponudnikom pa so vrednost projekta znižali na nekaj manj kot 360 tisoč evrov. Veliko večino denarja za naložbo jim je sicer uspelo pridobiti na razpisu Ministrstva za okolje. Predvidoma bodo morali občina sama zagotoviti še okoli 72 tisoč evrov. Občina je tako komaj sredi julija za izvajalcem, cestnim podjetjem Ptuj, podpisala pogodbo za izvedbo prenove prometnih in javnih površin pred tamkajšnjo osnovno šolo in vrtcem. Dela pa so začeli z avgustom. O zamudi so obvestili tako stanovalce kot tudi starše, je povedal Toplak. Čeprav izvajalec za zdaj še ni zahteval novičnega podaljšanja roka, pa se bo po besedah župana tudi to zelo verjetno zgodilo.
3: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Janša v skladu za redke bolezni vlada ničesar ne jemlje. Francoski dijaki v znak protesta blokirajo srednje šole. Vreme danes bo večinoma jasno. Dobr dan, z vami sem Nina Lužar. Premier Janez Janša je v odzivu na očitke glede predloga zakona o javnem skladu za zdravljenje redkih bolezni, ki posega v glavni vir financiranja nevladnih organizacij, poudaril, da vlada ničesar ne jemlje. Dodal je, da se vsaka organizacija s statusom delovanja v javnem interesu lahko bori za sredstva v okviru 1% dohodnine. Francoski dijaki so se danes spopadli s policijo, medtem ko nekateri v znak protesta zaradi razmer v šolstvu od minulega tedna blokirajo srednje šole. Dostop do nekaterih so zaprli smetnjaki, ki so jih tudi zažgali. Zaradi incidentov so včeraj prijeli 164 ljudi, premier Sebastian Lecornu je posvaril pred stopnjevanjem protestov. Na Ljubljanski fakulteti za družbene vede so danes udeleženci 16. posveta o e-zlorabah otrok poudarili pomen preventive in povezovanja institucij. Varovanje otrok v digitalnem okolju, ki ga zaznamuje bliskovit razvoj umetne inteligence, ni le vprašanje tehnologije, ampak tudi odgovornosti odraslih, institucij in celotne družbe, so izpostavili. ZDA so z današnjim dnem prepovedale uvoz različnih vrst kanadskega blaga, med drugim številnih kanadskih alkoholnih pijač. ZDA in Kanada tako ostajajo ujete v spiralo zaostrujočih se trgovinskih odnosov. Pogovori za razrešitev nesoglasi so avgusta padli v vodo. Slovensko žensko reprezentanco v futsalu prihodnji teden čaka nadaljevanje kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2027. Slovenke bodo med 7. in 10. oktobrom v Laškem gostile turnir skupine 3 elitnega dela kvalifikacij. Njihove tekmice bodo Italijanke, Francozinje in Španke. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo večinoma jasno, najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli, boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Dobar dan, podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.
11: Karkoli, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, pa nas pokličite na brezplačno 0800 13 02. Pa srečno pot.
12: Bodimo varni.
11: Tudi v Celju skoraj 5 minut čez drugo. Gremo pozitivo. Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj. Rok reže Nuša Rojs.
13: Ja.
11: In Luka Žerjav. In po nekaj dneh odsotnosti je spet tukaj oseba, ki se ni javila, ko smo jo poklicali v studiu, očitno bolj manjkala, kot sem pripravljen priznati.
13: Ma ne, da si me ti pogrešal.
11: Ni, tak, da sem te pogrešal, noša, ker ni bilo nikogar, ki bi ga jaz lahko vlekel na gumico, razen Luke, seveda, ne, kar pa je bilo za mene kar naporno. No,
13: torej sem ti v resnici manjkala kot tarča.
11: Ja, tako, zato sem ti jaz pripravil eno čist majčkano presenečenje.
13: Moj bog, resno, kaj sem naredil?
11: Nič večjega. Sam povedal sem šefu, da si spet nazaj, da se boš danes želotla vsega, kar se v tvoje odsotnosti nabralo.
13: Danes?
11: Ja, in med drugim tudi krame na moje pisanje.
13: A resno, le, če si ti to rekel šefu, ne?
11: Dobrodošla nazaj.

0: Nuša Adel, vedno ritmu pozitive, skoraj 15 je čez drugo, Nuša Rok in Luka v vaši družbi. Nuša, veš, ja. Kaj je najdražja stvar na poroki? Pa ja, ne govorim od obleke, ja. Ni šans, okay. Niti od prstano, niti od torta. Hrane, a. Ne, nič, kaj bi rekla?
1: Ja, kaj, ne vem več, če ni torta, ločitev čez dve leti.
0: Okay, dobro, nisla še poroke, niti organizirala, ti si že pri ločitvi, dobro.
1: Ja,
0: govorim o napaki, ki jo lahko naredimo, še preden prvi gost sploh pride.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Točno to, ker predstavljaj si, da organiziraš eno res lepo poroko. In ja. Pol je tam 200 povabljenih, vse pripravljene, mize pogrnjene, muzika že čaka. Ti pa 3 dni pred slavjem ugotoviš, da bo vreme bolj primerno za dežnik, kot pa za poročno obleko. In ne zaradi, mislim...
1: Ja, razumem, razumem. Ja, res je pametno, da za streho poskrbimo že prej. In tu pridejo na vrsto Šotori Petre, ki že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od porok do zasebnih praznovanj, do velikih koncertov, festivalov in sejmov.
0: Ja, in ne sam prireditve dejansko, tudi pagode imajo, pa paviljone, pa vento šotore, pa tudi skladiščne šotore, pa hale za podjetja, skratka, vse, ne glede vse. Na to, pod streho spravljaš svata ali pa zaloge svojega podjetja, pri Petre ponujejo rešitev za oboje.
1: Tako je, dejansko. Prav njihovi šotori bodo to soboto 3. oktobra pokrivali tudi jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu, komaj čakam.
0: Res je, v petek popoldne, hmeljarski likov s povorko, pol ob 7. velika otvoritev in pol do jutranjih ur Modrijani in Zvita Vedna. To bo noro, vstop je prost, zabava pod šotorom Petre ob vsakem vremenu. In ušaj, če smo že glih pri porokah, če bi ti organizirala svojo, a bi imela ta velik šotor?
1: Ja, če tebe povabim, moram imeti velik šotor, ker te vse bo vse dovolj.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Uživamo skupaj z Rockin' Bandom in Tino. V ritmu pozitive skoraj 20 je čez drugo.
1: Glej to. Kolegica mi je napisala SMS. Kaj je napisala? Svojo taščo imam tako rada, da je bom podarila najlepše darilo. Vrnila ji bom njenega sina, naj ga ima. Oh my god. Res kot zgledajo je pa zdaj njen res konkretno razjezivna.
0: Čekaj, to pomeni kaj, da je ta tvoja kolegica samska? Ej, dobro, koliko je pa stara?
1: Mislim, definitivno ima smisel za humor, to moraš priznati.
0: Ja, zato pa sprašujem, ker obožujem ženske s smislom za humor.
1: Evo, zakaj imam pomeni, zdaj občutek, pomeni, da bo tvoja mama kmalo tudi dobila najlepše darilo?
0: Vse, kar bom vzel iz tega pogovora, je samo to, da sem jaz daril.
1: Ostaješ optimističen.
0: Red, red wine v nadaljevanju, pa Oliver Dragojevži, Nicky Jam, Con Enrique Iglesias, še pred pol tretjo.

0: prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
2: Odkup, sošenje in skladiščenje koruze. Zagotovljene ugodne cene in plačilo v 7 dneh. Več informacij na 031 719 683. Žipo Lenart.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Lovska družina Vinski vrhovi je obeležila 80 let organiziranega lovstva, skrbi za divjad in povezanosti domačim okoljem. Začetki segajo v jesen leta 1946, ko je bila pod imenom Sveti Miklavž ustanovljena lovska družina s 8 člani. Danes šteje 50 članic in članov. Njihovo delo poleg lovstva obsega skrb za življenjski prostor divjadi, sodelovanje z lastniki zemljišč, društvi in lokalno skupnostjo ter ohranjanje lovske tradicije.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Vojnik in Novo mesto, pa tudi Mozirje 24 stopinj, Slovenska Bistrica, Polzela in Laško 23, Maribor 22, Črnomelj pa 21. Jutri zjutraj bo po nižinah malo megleno in okrog 5 stopinj, čez dan pa sončno in do največ 23. Tudi v četrtek nas bo razvajalo sonce, v petek bo nekaj več oblakov, ampak še vseeno prijetno toplo, čez vikend pa prav tako sonce in malo čez 20 stopinj, kar je idealno za lov na kostanje.
5: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
6: Gremo na ceste. Previdno promet je ovira na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju zaradi prometne nesreče, previdno, da ne pride do naleta. Radarska kontrola pa ste jo opazili na cesti Celje Laško v Debru na avtobusni postaji. Želimo srečno do cilja, za sveže prometne informacije pa računamo tudi na vas. Radar je za stoje ali nesreče, nam sporočate na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Skoraj 5:30 je tretje v našem ritmu. Rok, Luka in Nuša smo v vaši družbi. In ena zanimiva zgodba prihaja iz Zagreba. V Zagrebu so včeraj stavkali zaposleni v javnem prevozu, kar pomeni, večina tramvajev in avtobusov ni vozila. In Zagrebčani so rekli, ja prav, bomo pa gonili. Do 8 zjutraj so si mestna kolesa izposodili skoraj 4000-krat.
9: Wow.
6: Z njimi pa naredili, pazi to, več kot 11,000 kilometrov.
9: 11,000 kilometrov?
6: Ja, to je približno toliko, kot je od Zagreba pa do Los Angelesa. In pri meni je pri tej zgodbi res nekaj všeč, predvsem to, da ko se ljudje odločijo, da jim nekaj ne paše, se očitno zelo hitro najde kolo.
9: Rok.
6: Ker, sam pravim, ne, toliko so se delali norca iz nas Slovencov, ko so bili med epidemijo na kolesih, ne, zdaj pa cim, prijatelji, očitno kolo ni sam prevozno sredstvo, ne.

0: te ne bom gledal, ko imaš pa tako lušne kitke po celi glavi. Gloria Gaynor, ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do tretje in jaz sem včeraj doma spet probal tiste lederhoze, ki sem jih lani za oktober. Veš, da se spomniš, da sem le malo premale?
1: Malo premale, ne? Rok ti jih čez rit nisi spravil, kaj šle, da bi lahko zaprl gum.
0: Čakaj, jaz sem letos sem zgubil neki kil, tako da mogoče pa končim pridejo prav, ne?
1: Ja, upanje umre zadnji.
0: Ja, sam eno stvar moram pa še preveriti, a bodo zdržale celo soboto, ali ne?
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: No, za streho soboto ne bo treba skrbeti, kako za moje lederhoze Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od porok in veselic do velikih koncertov, pa festivalov in sejmo, vse imajo,
1: res. Ja, res je, poleg prireditvenih šotorov tudi paviljone Vento, šotore skladiščne, šotore hale za podjetja, skratka tudi letos bodo poskrbeli za streho nad jubilejnim 10. Savinjskim Oktoberfestom.
0: Točno to, res bo prava žurka bo to soboto 3. oktobra pri Fontani pil v Žalcu ob 5. popoldan hmeljarski likov s povorko. Ob 7. otvoritev Oktoberfesta in pol do jutranjih ur žur z Modrijani in z Vitofeltno.
1: Res bo pravi žur.
0: Res bo pravi žur. Pripravite si pa tudi svoja oktoberfestovska oblačila, namreč izbirali bomo tudi zmagovalca in zmagovalko izbora za naj dirndl in naj lederhosen.
1: Tako je in vstop je prost, tako da naj vas ne skrbi za zabava pod Šotorom Petre ob vsakem primeru in
0: vsakem vremenu. Vsakem vremenu.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Točno to. Več informacij o dogodku tudi na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. A drugače, Nuša, ti v redu spiš zadnje dni?
1: A si videl mojo frizuro?
0: Ja, sem videl.
1: Veš, kako moram paziti?
0: Kitke imaš po celi glavi, imaš kitke. A kako spiš? Spiš v redu?
1: Ja, malo bolj previdno.
0: No, Daniela ima nekaj... da bomo lažje zaspali.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Sloveniji lani 35 kg zavržene hrane na prebivalca. Estonija po požigu v obrambnem podjetju Rusijo obtožila sabotaže. Vreme danes bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Prebivalci Slovenije so lani zavrgli 170 947 ton hrane, kar je 2% več kot predlani. Največ odpadne hrane, 44,1% ali 75 500 ton, je nastalo v gospodinstvih. Prebivalec je doma zavrgal v poprečju 35 kg hrane, pri čemer je bila užitna še okoli tretjina oziroma 12 kg te hrane, kažejo podatki Sursa. Estonija je danes za avgustovski požig prostorov obrambnega podjetja v Talinu okrivila Rusijo in jo obtožila sabotaže. V Kremlju so obtožbe zavrnili kot neutemeljene, generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte pa je v odzivu poudaril, da ruska hibridna kampanja ne bo uspela omajati podpore zavezništva Ukrajini. V tajski prestolnici Bangkok se po močnem deževju, ki je v minulih dneh povzročilo obsežne poplave, še vedno spopadajo s posledicami ujme. Po podatkih tajske vlade so v prestolnici umrli 4 ljudje, skupno pa so v državi zabeležili 23 smrtnih žrtev. Zaradi poplavljenih cest prihaja do težav v prometu, pa tudi zamud na letališčih v Bangkoku. Na Ljubljanski fakulteti za družbene vede so danes udeleženci 16. posveta o e-zlorabah otrok poudarili pomen preventive in povezovanja institucij. Varovanje otrok v digitalnem okolju, ki ga zaznamuje bliskovit razvoj umetne inteligence, ni le vprašanje tehnologije, ampak tudi odgovornosti odraslih, institucij in celotne družbe, so izpostavili. Slovensko žensko reprezentanco v futsalu prihodnji teden čaka nadaljevanje kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2027. Slovenke bodo med 7. in 10. oktobrom v Laškem gostile turnir skupine 3 elitnega dela kvalifikacij. Njihove tekmice bodo Italijanke, Francozinje in Španke. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo večinoma jasno, najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Etektum.
10: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
12: Gremo na ceste. Previdno zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod. Zaradi prometne nesreče, prav tako zaradi prometne nesreče, je promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju. Še radarska kontrola poroča, da je na cesti Celje Laško v Debru, stojijo pa na avtobusni postaji. Naj bo vožnja s čim manj stresa, če opazite radar, policijsko kontrolo ali kakšno oviro na cesti. Nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
13: Bodimo varni.
12: Tudi v Novem mestu točno 5 čez 3. Gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Rež, Januša Rojs,
14: hey, hey.
12: In Luka Žerjav.
14: Ja, in danes preznujem. Dela 24 ur na dan, ja. Nič ne zahteva od nas, se nikoli ne pritožuje. Danes je svetovni dan srca.
12: Ja, no, zdaj, ko si tako povedala, se mi res malo posvetlo, da je srce, pravzaprav je eden najbolj pridnih delavcev, kar jih imamo.
14: Ja, in če mu želimo dobro in še naprej odlično delovanje, ni treba zdaj narediti neke velike revolucije, ne? Samo privoščimo si malo več gibanja, malo manj sedenja, kakšen sprehod, zdrave prehrane, skratka, malo boljše navade in je to.
12: Ali da moje srce pa dobi dovolj hitrega gibanja vsako jutro, ko gotovim, da sem zaspal, pa da se moram v rekordnem času spraviti iz postelje, to je neverjetno.
14: Ja, v tem je tvoje srce očitno vsako dopoldne na intervalu.
12: Ja, vedno, v ritmu pozitivno.

0: Se čino ni fino, zobat češen li en. Rhymes v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez tretjo in pri nas Slovencih imamo en zanimiv pojav. Veš, Nuša, ko nekdo reče, da bo praznoval samo v najožjem družinskem krogu, takrat je treba začeti razmišljati o najemu športne dvorane.
1: Ja, ker najprej povabiš tistih res 10
0: najbližjih.
1: Potem pa se spomniš še tec, strico, bratrancev, sosedov in glej, ko enkrat nekaj planiraš.
0: Tako, pa še tistega enega bivšega sodelavca, brez katerega ni praznovanja, tot na njega moš pomisliti.
1: Ja, ampak za vse se lahko najde prosto.
0: Absolutno.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, in za take trenutke imamo Šotore Petre, ki že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od družinskih praznovanj in porok do velikih koncertov, festivalov, sejmov.
1: Ja, pa ne samo zabavne, tudi pagode imajo, paviljone, vento šotore, skladišne šotore, hali za podjetja, postavljajo jih doma in po tujini, tako da so res pridni.
0: Res so pridni. Skratka, če se vaša zabava iz 10 gostov kadarkoli spremeni v 100 ljudi, je fino vedeti, da obstajajo ljudje, ki se s prostorom se ukvarjajo že več kot 35 let in eno veliko zabavo bodo pokrili tudi to soboto, 3. oktobra, ker prihaja jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv Žalco.
1: Ja, ob 5. popovdne Hmeljarski likov s povorko, ob 7. odprite Oktoberfesta, potem pa do jutranjih ur Modrijani z Vitafeld na Vstoprost, vse skupaj pod Šotorom Petre in ob vsakem vremenu počutijo in primeru, tako da pridite.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.

0: Človek sa mô 5 cm manšie od mene. 185 cm mery. Velik romantik Jakov Jezinovič v našem ritmu skoraj 20-ih je čez tretjo in res me zanima, kaj imaš to nuža, kaj imaš to danes na ustnici? A si si ti zjutraj mivala zobe, pa se nisi uprala? Kaj imaš to na obrazu?
1: To je herpes, če se nisi slišal.
0: Nimaš zobna pasta?
1: Ne, ni zobna pasta, ampak prav krema za to. Očitno mi je malo padla odpornost.
0: Herpes je to. A to pomeni kaj, da si se malo preveč ljubčkala na vetru. Okay?
1: Herpes obstaja precej bolj logična razlaga in tudi zobna pasta ima pri tem eno precej zanimivo zgodbo, ampak kaj res pomaga pri tem in kaj je samo mit, pa povem še v tej uri.
2: Bolje prazna je postelja.
0: No, še pride herpes, bolj pa prazna postelja.
1: Že dolgo
0: in
1: nisi
0: dobil. Jan Plestenjak prihaja v nadaljevanju, pa Kylie Minogue in Nick Cave, pa Billy Joel, My Life, v ritmu pozitive že čez nekaj sekund.

0: prvi action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Obi, tako enostavno.
4: Ene seme. Seme, ki daje več.
5: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
4: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
6: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
7: Prodajalni vrt teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
6: Štil. Moč v vaših rokah.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Neznani storilec je vlomil poslovne prostore v Mariboru in odtujil večjo količino kolutov električnih vodnikov. Materialna škoda znaša več 10 000 evrov. Na Pobrežju je bilo vlomljeno v kletne prostore stanovanjskega bloka. Odtujeno je bilo razno orodje, materialna škoda znaša okrog 3 000 evrov. Priklopniku tovornega vozila registrski označ Bosne in Hercegovine pa so na Studenci v Mariboru odkrili 4 tujce državljane Irana. 3 državljane Afganistana so policisti obravnavali na območju središča ob Dravi.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Ok, poglejmo, kaj kaže živo srebro. Lenart, Trebnje, Mozirje, Laško in Šentjur 24, Maribor in Velenje 23 in Črnomelj 22 stopinj. Jutri zjutraj bo okoli 5, potem pa se bo pokazalo sonce in ogrelo vse do 23 stopinj. Tudi četrtek bo sončen, v petek bo nekaj več oblakov, za vikend pa spet sonce in malo čez 20 stopinj, kar je idealno za kostanje v piknik z malo mošta.
5: Kostan pa mošt, ha?
4: Ja.
5: Ubijalska kombinacija.
6: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
7: Previdno zaprte prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malancam pred priključkom Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče. Promet je prav tako oviran na ljubljanski zahodni obvoznici na razsepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju, prav tako zaradi prometne nesreče. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo, sveže prometne informacije pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni 080 13 02.
3: Bodimo varni!
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
5: Ja, se vem, sam, kaj pač, lej. 5 minut čez pol četrto gledam se jaz Tanušin namazan obraz. Nuša,
4: ustnice imam.
5: Dej, prosim, razlož, ker mene zanima, verjamem, da tudi nisem edin, odkod se da herpes sploh vzame. Jaz sem vedno mislil, da je to kazen za preveč ljubčkanja na vetru.
4: Ne, ni sploh ni tako.
5: Ni to?
4: Ne, herpes na ustnici najpogosteje povzroča virus, ki se lahko prenaša tudi takrat, ko na ustnici ni vidne ranice.
5: A ja?
4: Prenaša se lahko poljubljenem, ampak ni pa to zdaj vzrok, da ti to dobiš. Ne? Če tega virusa nimaš v sebi, ga ne boš fasal po domače povedano.
5: Evo. Ni to ljubčkanje na vetru dejansko pol krivo.
4: Ne, ne, ta mali srbeči mehurček ni kriv, ni prišel
5: ni,
4: od ljubčkanja.
5: Ni ljubčkanje na vetru.
4: Ampak nam vplivajo različni dejavniki. Ne? Tudi če si recimo enkrat spil iz istega kozarca kot nekdo, ki ima herpes, to še ne pomeni, da si se okužil.
5: Ja, ok, dobar, čakaj. Dej, gremo k bistvu, ta tvoja zobna pasta na obrazu. Zakaj si se namazala zobno pasto, to je aj to babičin recept številka ena, kaj namažeš herbe z zobno pasto in zjutraj naj bi bilo vse rešeno.
4: Prvo kot prvo ni zobna pasta, zaradi tega, ker ok, zdaj če ni druga, ok, včasih res nanesem, ampak ta mit bi jaz kar lepo pospravila v predalne, ker zobna pasta ni preverjeno zdravljenje herpesa in v bistvu nikjer na netu tudi nisem našla raziskave, ki bi to potrdila.
5: Vedel sem, da je zobna pasta, ker mi je dišala po mentolu, ampak celo življenje se ti v bistvu mažeš z mentolom ustnico za ston, ali kaj?
4: Kolikrat, ne povem, da ni, bolj pomembno je, da se med izbruhom ranice, če ima kdo slučajno tudi herpes na ustnici, ker se mi zdi, da tudi moja kolegica mi je rekla, da ga ima. No, v glavnem, dobro je, da se ranice ne dotikamo, po nepotrebnem pa, da si umivamo roke in da se za nasvet obrnemo v lekarno, ne pa pač mažemo mentolove žalbe, gor kot ja. Si ti
5: ni to posledica divjega vikenda, pa je pravš. Ne.
4: Pa ne.
5: Okay,
4: pa
5: zobna pasta tudi ni zdravilo.
4: Okay. Kolikrat
5: in jaz se moram nehati obadati tvojo usnico.
4: Ja, to bi bil najbolj zdrav zaključek za te danes, okej? Okay?

0: Michael Jackson, ritmu pozitive, čudovito vzdušje ustvarjamo skupaj, dobrih 15 minut do četrte in najbolj nevaren človek na vsaki družinski veselici ni tisti, ki se preveč napije, ampak tisti, ki pogleda v črne oblake in reče, mozej ne bo dežja.
1: Ja, in pol če spet vnoto vsi bežimo v streho, ne? On pa še zmeraj pravi, pa to je samo ena manjša ploha, to bo šlo hitro mimo, ti pa si omokral.
0: Ja, in medtem, ko on razlaga, kako bo vsak čas nehal padat, imaš ti že čist blatne čevle. Ja, zato je fino, da za streho poskrbijo ljudje, ki vejo, kaj delajo.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Točno to, Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od družinskih praznovanj in porok do velikih veselic, koncertov, festivalov, sejmov.
1: Ja, nimajo zdaj samo tistih klasičnih šotorov za veselice, ne?
0: Ja, ne,
1: ampak imajo tudi pagode, paviljone, vento šotore za podjetja, tudi recimo skladišne šotore, hale,
0: vse,
1: skratka
0: ja.
1: Rešitve za najrazličnejše potrebe in to doma in tudi v tujini.
0: Tako, in ko pomisliš, da so teh več kot 35 letih pomagali spraviti pod streho že toliko različnih dogodkov, ti je jasen, zakaj je dobro imeti izkušeno ekipo, sploh pa, kadar imaš pod isto streho nekaj 100 ljudi in vsak svojo predstavo o tem, kakšna mora biti zabava, je res?
1: Ja, eno takšno veliko zabavo bodo pokrili točno to soboto, 3. oktobra. Mm. Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu se bo zgodil.
0: O, ja, v 5. popovdne hmeljarski likov s povorko, ob 7. velika otvoritev Oktoberfesta, potem pa do jutranjih ur Modrijani in Zvita Feltna. To bo noro. Pa še izbor za najdirnde in
1: najledekozen.
0: Jaz sem si svojega že izposodila. Ga že imaš, vstop je prost. Prireditev pa bo pod Šotorom Petre ob vsakem vremenu, tako da v soboto lahko pada dež, lahko piha veter.
1: Ja.
0: Mi bomo pod streho, sam Nuša, če boš ti tam, imam pa eno prošnjo.
1: Takšno, da dam za rundo?
0: Ne. Sam, da ne boš ti tista, ki bo ob 3 zjutraj rekla, pa dejmo še eno, se jutri ni treba pankama.
1: Jas, ja.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Jes, več informacij o dogodku tudi na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Mimo grede Nuša.
1: Mm-hmm.
0: Jaz imam eno vprašanje. Zakaj? Zakaj ste ženske takšne, ko rečete, nič mi ni, ker pričakujete, da bomo moški vedeli, kaj vam je?
1: Je zato, ker ponavadi zelo dobro veste, kaj ste naredili.
0: Ja, ne vemo, če bi vedeli, bi se upravičil, ok?
1: Ti bi se upravičil?
0: Ja, itak, da bi se upravičil.
1: Zakaj?
0: No, evo, pa smo spet tam. In pravijo, da je komunikacija ključ do dobre zveze.
1: Ja, je.
0: Ja, je, ja, ja. Ja. Samo očitno ženske ključ skrijete, moški pa pol 3 ure hodimo okoli bata. Ta vlak je odpelo. Runaway train, una, da ne.

0: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naših čirke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre.
3: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0803399.
4: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
5: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
6: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
5: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
6: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na 0,2 749 34 10.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: KPK zaradi navedb po izobrazbi uvedla preiskavo zoper poslanca Mijiča. Več kot milijon rabljenih mobilnikov prodali kot nove. Vreme popoldne bo večinoma jasno. Dobr dan, z vami sem Nina Lužar. Komisija za preprečevanje korupcije zoper poslanca Resnice Borisa Mijiča uvedla preiskavo zaradi suma kršitve integritete javnega sektorja v zvezi z navedbami, ki jih je podal državnemu zboru o svoji izobrazbi. V zvezi z drugimi prijavami, ki so jih s poslancem Mijičem prejeli na KPK, še vodijo predhodne preizkuse, so na komisiji pojasnili za STA. Obsežna operacija, ki jo je usmerilo Evropsko javno tožilstvo, je razkrila hudodelsko združbo, osumljeno, da je po Evropi prodala več kot milijon mobilnikov izrabljenih delov, kot da bi bili novi. S tem naj bi porabnike oškodovali za vsaj 300 milijonov evrov, več držav pa naj bi prikrajšali za skupno 30 milijonov evrov prihodkov od DDV. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je regulatorno odobritev za napredni sistem popolnoma samostojne vožnje pod nadzorom FSD prejel tudi na Hrvaškem, so danes objavili v družbi. Hrvaška se je tako pridružila vse večjemu številu evropskih držav, ki so odobrile to tehnologijo. Med njimi je tudi Slovenija. V današnjem napadu na osnovni šoli na Slovaškem, ki ga je izvedel učenec, je umrla ena oseba, dve pa sta ranjeni, med njimi tudi otrok. Slovaški premier Robert Fico je ob izrazu sožalja izpostavil pomen varnosti v šolah. Predsednik Peter Pellegrini pa se je zavzel za medsebojno spoštovanje. Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0:3, tudi zato si v slovenskem taboru želijo danes popraviti vtis in vpisati zmago. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
3: Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
11: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Radio.

0: Podravje na moji dlani.
1: Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Manencam pred priključkom Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče, previdno tam. Promet pa je oviran tudi na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju zaradi prometne nesreče. O radarjih trenutno ne poročate, če pa jih kje zagledate, pa sporočite na brezplačno 080 13 02 pa srečno pot.
2: Bodimo varni!
1: In tudi v Velenju, 5 minut čez četrto.
3: In to točno.
1: Ja, ura gre naprej, ampak mi ostajamo, kjer nam je prijetno. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Zdaj pa poglejmo skupaj v hladilnik, ker danes je mednarodni dan ozaveščanja o odpadni hrani. In mislim, da imamo vsi doma kakšen kos hrane, za katerega smo rekli še nekaj časa nazaj, to bom pa še porabila.
3: Aha, in pa je ta isti kos 3 tedne kasneje najdeš v hladilniku in se vprašaš, že ti, kaj točno sem imel, jaz takrat v mislih, jaz se zdaj odkar živim s punco, ne več, ampak ko sem pa z najboljšim prijateljem skupaj živel, Nuša, jaz sem pa ne samo en kos take hrane, jaz sem imel cel predal v hladilniku, kjer je veljalo posebno pravilo, kar gre noter, se lahko čez čas spremeni v karkoli.
1: Okay, to pa res mora biti prijetna vonjava, kot prej hladilnik.
3: Ja, pa dobro, se ni bil cel hladilnik, v tem pač sam predal.
1: Dajmo v bodoče narediti en majhen izziv in poglejmo, kaj imamo v hladilniku, preden gremo spet v trgovino, ker mogoče lahko iz tiste zelenjave, ki že malo obupano čaka tam, naredimo večerjo.
3: Ja, če ne pa vsaj pravočasno ugotovimo, da je

0: Od Fine Frenzy smo slišali eno tistih pesmi, ki spomnijo na nekoga, ki je bil skoraj, ampak res skoraj naš.
1: Ja. In včasih ti skoraj je dejansko že bolj boleč, kot en direkten ne.
0: Ja, pa še res je. Če ti reče ne, takoj veš, pri čem si. Okay. Ampak preklopimo na malo bolj veselo temo.
1: Ja,
0: v ritmu
1: ja.
0: Pozitive skoraj 15, čez četrto. A obstaja, misliš ti, da obstaja kaj bolj veselega kot ena orang veselica? Veš, kaj
1: ja, ne,
0: najprej težko, vprašam, ko slišim, da bo nekje veselica?
1: Ja, po koliki šprica
0: vprašam? Ne, vprašam, a imajo šotor, ker meni gre najbolj na živce, da se pol res dolgo urejam, lišpam, si naredim frizuro, po pa prijem tja in mi prvi dež vse uniči.
1: Ja, no, zato je dobro, da za streho poskrbijo ljudje, ki se na to spoznajo, tako.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Yes, in eni takšnih so šotori Petre. To je podjetje, ki že več kot 35 let pokriva vse priložnosti od porok, veselic, koncertov, do festivalov, sejmov, poslovnih dogodkov.
0: Pa ne govorimo samo o teh klasičnih šotorih za veselice, ne,
1: ne
0: pri Petre. Ponujajo tudi pagode, paviljone, vento šotore, tudi za podjetja, pa še skladišne šotore in hale.
1: Skratka, če potrebujete prostor za eno veliko praznovanje ali pa za dodatne pokrite površine za svojo dejavnost, imajo pri šotorih Petre več kot 35 let izkušenj z različnimi rešitvami.
0: Tako, eno veliko praznovanje bodo pokrili to soboto, 3. oktobra, jubilejni 10. savinski oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu.
1: Tako, o 5. popoldne hmeljarski likov s povorkom. Tam bo že zelo lepo, pol ob 7. velika otvoritev Oktoberfesta do jutranjih ur. Pa nas bodo zabavali modrijani in zvita feltna, to bo tanka žurka. Pol bomo zbirali tudi najdirndli in najlederhozen zelo zabaven izbor bo. Vstop je prost, vse skupaj ob vsakem vremenu pod šotorom Petre in draga moja Nuša. Zdaj pa res nimaš več izgovora, da ne prideš, za streho je poskrbljeno, frizura bo ostala na mestu, nič ne bo padla.
0: Tako, sam ti še mi moraš obljubiti, da me ne boš polil s tistim svojim špricarjem.
1: Pa ne bom te polil, alo, to pa res ne rab skrbeti, ker špricar je še vsem preveč dragocen, da bi ga kar polivo poljedel. Tudi tam se vidimo.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Črta iz leta 2000 v našem ritmu pozitive.
1: Wow.
0: 20 pa je čez četrto. Dobrodošli, Rok, Luka in Nuša smo vaša družba in malo nas je zdaj Slavko odpeljal v te bolj mediteranske, nostalgične vode. In še malo ostajamo v tem vzdušju, ne mediteranskem, ampak tako, nostalgičnem. Prihaja nekaj, česar se zagotovo spomnite vsi ljubitelji rock klasik.

0: Lana Miles in Black Velvet v našem ritmu čez nekaj sekund. Mimo grede eno zanimivo dejstvo. A si vedela, da je ta pesem pravzaprav poklon Elvisu Presleyju? Idejo za njo je dobil soavtor Christopher Ward, ko je potoval proti Memphisu z avtobusom.
1: A res?
0: Polnih Elvisovih oboževalcev, si predstavljaš?
1: To je moralo biti noro. No, ampak takoj zatem pa še ena pesem, ki jo znamo zapeti skoraj da vsi. Lep naslov, še lepša obljuba, če jo držiš. Balada, pri kateri se človek kar malo stavi in začuti trenutek in čutimo skupaj vse to in še več v ritmu pozitive.

0: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
2: Prima Vita. Zavarovanje odslej na novi, še bolj dostopni lokaciji pred KU centrom Ptuj.
3: Prima Vita. Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, nezgodna, poslovna in premoženska zavarovanja.
2: Prima Vita. Pridite na brezplačen pregled vaših zavarovanj.
3: Prima Vita. Vsa zavarovanja na enem mestu. KU center Ptuj. Nič 51 280 802.
4: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v KU centru Ptuj. Odkup, sošenje in skladiščenje koruze. Zagotovljene ugodne cene in plačilo v 7 dneh. Več informacij na 031 719 683. Žipo Lenart.
5: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
6: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Še več uspešnic. Še več slovenske glasbe.
8: Ti nisem ljubil ustnice tvoje, ustavila si življenje moje.
7: Na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani so znova v spredju pozivi javnosti k nujnosti zmanjševanja izgub hrane in količin zavržene hrane. Na ministrstvu za kmetijstvo ob tem opominjajo, da zavrženjem hrane ne zavržemo le živila, temveč tudi vse vire in trud, ki so bili vloženi v njegovo pridelavo in pripravo. Skupna količina odpadne hrane je predlani dosegla 168.318 ton, kar je 2% več kot predlani. Največ odpadne hrane je nastalo v gospodinstvih.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Ok, pa poglejmo, koliko kaže o tem v trenutku. Lenart 25, Mozirje in Žalec pa tudi Metlika 24, Ptuj in Celje 23, Črnomelj 22, Mislinja pa 21 stopinj. Jutri se bomo prebudili v megleno in sveže jutro, okoli 5 stopinj bo, čez dan pa se bo pokazalo sonce in naraslo vse do 23 stopinj. Sonce bo vztrajalo tudi v četrtek, petek bo malo bolj oblačen, vikend pa ponovno sončen. Skratka, popolno jesensko vreme za izlet v naravo.
5: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
6: Gremo na ceste. Okay, preverimo še ceste. Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam pri priključku Brdo zaradi prometne nesreče. Prav tako je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti, poročate v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence in na to po dolenski avtocesti vse do Šmarja Sap. In še zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici, tudi v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman. Ptuj.
6: Točno 5 čez pol peta v ritmu pozitive. Nuša, veš, vemo, kaj je največja laž, ki jo slišiš, kot te nekdo povabi na rojstni dan.
4: Dej se ne rabiš nič nositi.
6: A ja, dobro, tudi to, ampak tisto foro, veš. Dej prid, se bo čist mehno praznovanje.
4: Ja, no, in potem prideš tja in je več ljudi tam kot na kakšni veselici.
6: Ja, pa še slavljenca polkomi najdeš in zato je fino med nekoga, ki zna poskrbeti za prostor.
5: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
6: Točno to in to so Šotori Petre, ki že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od rojstnih dni in porok do velikih koncertov, pa festivalov in sejmov.
4: Pa tudi podjetja pridejo na svoj račun, ponujajo skladiščne šotore, hale, poleg prireditvenih šotorov še pagode, paviljone, vento šotore.
6: Vse imajo na voljo in to soboto 3. oktobra bodo pokrili jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu o 5. Hmeljarski likov s povorko ob 7. otvoritev, pol pa Modrijani in Zvita Fedna.
4: Ja, pa še izbor za najdindrl, pa Lederhozen, ne? Ja. Stop je tako prost, da zabava bo pod Šotorom Petre ob vsakem vremenu.
6: Točno, ni to je v soboto vabljeni vsi. Tam vsaj ne bo treba razmišljati, a nas je slavljenc povabil 10 ali 200, tokrat nas je povabil kar cel Oktoberfest, to bo žurka.
5: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
3: V ritmu pozitive.

0: A si to ty, pešný rok.
1: Skoro, da. Studio Poka po živých od Nostalgie, vrchunský Scorpion z rytmu pozitíve, dobrých 15 minút je do 5. Ena novica mi danes pretresla. Res se sprašujem, kam smo prišli. Poslušaj tole.
0: Ja.
1: Če imamo v bloku pred vrati skiro, čevlje ali otroški voziček, ki jih moramo umakniti, ne zato, ker bi bil sosed siten, pa ker mu gre naš skiro na živce, ampak zato, ker lahko s takimi stvarmi oviramo evakuacijsko pot in zato lahko dobimo tudi do, pazi to, 2000 evrov globe.
0: Ja, ampak to si zdaj tako povedal, ne? Ne smejo zdaj prestrašiti vseh, ki ima en par superk pred vrati, ne? To ne pomeni, da bo nekdo dobil avtomatsko 2000 evrov kazni, če ima čevelj na hodniku. Problem pa res nastane, če predmeti dejansko ovirajo oziroma zapirajo evakuacijsko pot.
1: Ja, jaz še zmeraj ne razumem. Jaz, če imam skiro lepo ob steni, ga človek pač prestop, kaj
0: ja,
1: te moč tamo
0: Rok,
1: skiro?
0: V normalnih razmerah, ja, ampak predstavljaj si zdaj to sceno, ki jo doživljamo tudi ponekod gasilci, ne? A? Požar, dim, panika, slabša vidljivost, ljudje hitijo iz stavbe in takrat lahko tudi nekaj, kaj se danes zdi popolnoma nedolžno, postane nevarna ovira. Recimo sploh za starejše ali nekoga, ki se težje premika ali pa se mogoče v paniki prestraši, ne? In spotakne čez skiro in se ne more več varno evakuirati.
1: Okay, gasilka, Nuša, hvala, okay, razumem, ja? Ampak povem še to, zakaj pol vsi govorijo o 600 do 2000 evrih globe?
0: Ja, zredi, ker predpisi določajo globe za kršitve požarne varnosti. Višina ni avtomatska kazen zdaj za vsak skiro ali vsak par čevljev 2000, ne, ampak pomembne so potem konkretne okoliščine, ki opozarjajo na to, ali je evakuacijska pot dejansko ovirana.
1: Aha, ok, pol dejansko mi skiroje ne bojo zasegli, lahko ga pa sam preventivno prestavim, da ne bo komu na pot.
0: To je pravzaprav bistvo. Hodnik naj bo hodnik, ne garaža, omara pa shramba v enem, ne?
1: Okay. Kot ponosni lastnik skiroja to težko priznam, ampak kot ponosni prijatelj gasilke Nuše.
0: Ja, kaj boš rekel zdaj?
1: Pa kaj naj rečem drugega, kot da imaš prav.
0: No, vidiš.
1: Hvala, Nuša.
0: Hvala tebi. Tak si mi najbolj všeč, veš, ko se strinjaš z menoj.
1: Okay, zdaj vemo, zdaj smo lahko pripravljeni in naša denarnica bolj zavarovana. Hvala za vse, gasilka Nuša. The Weather Girls pa prihaja v nadaljevanju, pa Chosen Texas in še to še da slišimo pred peto v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Za krompirjeve počitnice s Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
3: Odškodnine Vidovič. Nič 80-18-16. Odškodnine Vidovič. Nič 80-18-16. Odškodnine Vidovič na Ptuju.
4: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morivke, nekoč in danes.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
7: Podravje na moji dlani.
8: Za lepši dan.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Slovenija oddala še zadnji zahtevek za sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost. Skladišča plina v EU zapolnjena okoli 70%. Vreme, popoldne bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Urad za okrevanje in odpornost je Evropski komisiji posredoval sedmi in s tem zadnji zahtevek za plačilo sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost v skupni vrednosti 271,77 milijona evrov. Gre za deveti obrok za nepovratna sredstva v višini 268,67 milijona evrov in četrti obrok posojil v višini 3,1 milijona evrov, so sporočili iz urada. Evropska komisija je Sloveniji do zdaj v celoti splačala šest zahtevkov za plačilo. Skladišča plina v EU so po najnovejših podatkih Evropskega združenja sistemskih operaterjev plinske infrastrukture zapolnjena 71%. To je okoli 10% točk manj kot lani v tem času. Ob cenah plina na ravneh blizu triletnega vrha je pristojni evropski komisar Dan Jorgensen članice EU pozval k ukrepom za zmanjšanje porabe energije. Obsežna operacija, ki jo je usmerilo Evropsko javno tožilstvo, je razkrila hudodelsko združbo, osumljeno, da je po Evropi prodala več kot milijon mobilnikov izrabljenih delov, kot da bi bili novi. S tem naj bi porabnike oškodovali za vsaj 300 milijonov evrov, več držav pa naj bi prikrajšali za skupno 30 milijonov evrov prihodkov od DDV. Španska vlada je danes napovedala ukrepe, ki vključujejo predlog za prepoved deložacij do leta 2030 in samodejno podaljšanje najemnih pogodb. Ukrepe je sprejela pod pritiskom protestov po izselitvi upokojenke, kar je sprožilo vsesplošno ogorčenje po vsej državi. Sveženj ukrepov mora potrditi še parlament, v katerem pa vladna koalicija nima večine. Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 20.45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0-3, tudi zato si v slovenskem taboru želijo danes popraviti vtis in vpisati zmago. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
3: Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam.
8: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
12: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Vodenje projektov res ni enostavno.
14: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
15: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
14: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
16: Gremo na ceste.
4: Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem pri priključku Brdo zaradi prometne nesreče, zato previdno tam, zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, prav tako na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence in na to po dolenjski avtocesti do Šmarja Sapa. Prav tako zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepoma Kozarje in Koseze, če srečate še kak radar ali opazite zastoj, pa seveda ste dobrodošli, da javite na našo brezplačno 0880 13 02. Srečno in varno pot.
16: Bodimo varni.
4: Tudi na Ptuju jih kaže 6 čez peto.
17: A že?
4: Še ena, še ena ura druženja je pred nami in to je Slovenija v ritmu pozitive. Počasi zaključujemo popoldne, ampak še zdaleč ne zaključujemo dobre volje. Skupaj vedno rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. Jesen je tukaj in z njo pridejo tudi tista opravila, ki jih čez poletje zelo uspešno ignoriramo.
17: Misliš
4: listje? Listje, pospravljanje terase, čiščenje kleti, spravljanje poletnih stvari, priprava drva, še tista ena škatla, ne, ki jo predstavljamo že 3 leta in še vedno ne vemo, kaj je v njej, tudi to je treba predstaviti.
17: Pa pri meni je jesen veliko bolj preprosta, kakaj poletne stvari, pač ko postane hladnej na poletna hlače, sam navlečem trenerko in je to to, pač kakaj
4: pa to ni jesensko pravilo, rok.
17: Pa jesensko pravilo, za mene je, vsako leto ga izvedem zelo dosledno in to je pa še na jesen.
4: Pa vi ste že začeli z jesenskimi opravili?

0: Prav z ramaco ti une emocione per sempre. Emocija, ki očitno ni samo za danes, ampak za vedno. Mal italijanščine, malo nostalgije in takoj smo vsi bolj romantični. Dobrih 15 minut je čez 5. Oktober, je pred urati in Nuša je neki sumljivo dobre volje.
1: Kaj je, že komaj čakam soboto. Jaz imam dirdelni sposojen, že pripravljen, še malo jodlanje povadim, pa sem pripravljena.
0: Ne, sem prosim, ne tukaj v studiju, prosim, ker ko začneš jodlat, bomo mogli še mi poskrbeti za kakšno dodatno zvočno izolacijo.
1: No, za streho pa vemo, kdo bo poskrbel.
2: Pod isto streho, v istom ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, za šotore se strinjam, sam za jodlanje, prosim. Ne, Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od porok, veselic, zasebnih praznovanj do velikih koncertov, festivalov, sejmov in poslovnih dogodkov.
1: Tako, ne samo, da pokrivajo stvari pri nas, še tudi v tujini in poleg prireditvenih šotorov ponujajo še pagode, paviljone, vento šotore, skladiščne šotore, hale za podjetja.
0: Vse imajo na voljo in prav pod njihovim šotorom bomo lahko uživali že to soboto 3. oktobra na jubilejnem 10. savinjskem Oktoberfestu pri Fontani Piu Žalcu.
1: Tako, ob 5. se začne Hmeljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa do jutranjih ur Modrijani iz Vitafeltna, pa še izbor za najdirndl in najlederhozen.
0: Ja, in to bo tudi zelo zabavno. Vstop je prost dogodek, bo v vsakem vremenu, jaz se nušate sam nekaj prosim, v soboto. Prnes dirndl, jodlanje pa pust doma.
1: Ja, še prosim, boš da zajodlan. Ampak zakaj, zakaj?
0: Zato, ker Šotori Petre so sicer vajeni velikih obremenitev, ampak ne vem, če so jih že pa testirali na to, je visoke, to ne, to pa še niso.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

Kako pa ta pesem razneži, res jo obožujem. Latino v ritmu pozitive. No, to je očitno vse ustvarjeno za ljubezen. Pesem je iz leta 1995, ampak občutek obstaja isti. Če je dobra glasba, leto tako ali tako ni pomembno. 20, dobrih 20 je čez peto, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Točno ta pesem je Nelly Furtado prinesla velik mednarodni preboj, prihaja pa tudi še nekaj malo bolj svežega. Velika imena David Guetta, Teddy Swims in Tunsena in ena skupna pesem, prav tako še pred pol šesto v našem ritmu pozitive, zato ostanimo skupaj pozitivci in uživajmo v dnevu.

0: Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naših čirke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
3: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
4: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
3: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
4: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
3: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
4: Na čaj, kavo ali časopis?
3: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Općina Slovenska Bistrica je objavila javni razpis za štipendiranje študentov za študijsko leto 2026-2027. Osnovna štipendija znaša 180 evrov, dodatek za uspeh 30, dodatek za bivanje pa 50 evrov. 50% sredstev bo namenjeni za štipendije študentov, ki se izobražujejo na izobraževalnih programih z področja naravoslovja, tehnike in medicine. Druga polovica pa za študente vseh ostalih izobraževalnih programov. Rok za oddajo vlog je 15. oktober.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši cenejši kot nekoč.
3: Tvoj. Pogled v nebo.
4: Pa da vidimo, kaj pravi termometer. Krško trenutno 24, Laško, Polzela, Trebnje, Maribor in Ptuj 23, Šentjur in Velenje pa 22 stopinj. Jutri zjutraj bo okrog 5, po nižinah zna biti malo megleno, ampak hitro se bo zjasnilo in čez dan se bo ogrelo do največ 23 stopinj. Četrtek sonce, petek sonce in oblaki, za vikend pa bo spet prevladalo sonce, kar je super za na kolo. Mislim, ni še premrzlo, ni več tiste vročine. Zlata sredina, jesen, super si.
5: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
4: Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam pri priključku Brdo zaradi prometne nesreče, previdno tam, zastoj pa na štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Upam, da potujete srečno in varno še naprej, če pa opazite radarje ali zastoje, pa še lahko javite na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Ja, 5 minut čez pol šestih, skoraj 5 minut čez pol šestih. Ampak a veste, kdaj se po mojem začne res ena dobra zabava? Jaz rečem, ko pride glasba. No, Rok bi verjetno rekel, da takrat, ko pride prva runda, ampak v resnici se mora ena pomembna stvar zgoditi še pred tem. Nekdo mora za vse skupaj poskrbeti in spraviti pod streho. In tudi zato poznamo v ritmu pozitive prave mojstre.
8: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
4: Ja, prav to, že več kot 35 let počnejo Šotori Petre, od porok, veselic in koncertov do velikih festivalov, sejmov in poslovnih dogodkov ponujejo prireditvene šotore, pagode, paviljone, vento šotore, tudi skladiščne šotore in hale, skratka pokrivajo vse priložnosti doma in tujini. In to soboto 3. oktobra bodo pokrili tudi jubilejni 10. Savinski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu. Komaj čakam, da se vidimo tam ob 5. popovdne, hmeljarski likov s povorko, ob 7. velika otvoritev, potem pa do jutranjih ur, žurka z Modrijani in z Vito Feltno, pa še izbor bo za najdirdeln in najledernhozen, tako da se res plače malo pobrskati po omari, malo poklicati na okrog, če ima kdo kaj za posoditi. Skratka, vstop je prost, pod Šotorom Petre pa se bomo zabavili ob vsakem vremenu. Tako da za streho je poskrbljeno, za glasbo tudi, za dobro voljo pa bomo poskrbeli kar sami. In če nas bo v nedeljo kaj bolelo, naj bodo to samo noge od plesa.
8: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti.

0: Fantastičen Žan Serčič, ko je prvič stopil na oder Slovenija ima talent, sem vedela, da bomo še veliko slišali o njem, ampak o najbolj norih sanjah pa si nisem mislila, da bo tako velik in da ga bom imela sama priložnost tudi zaslišati vsem, ker je že bil in verjamem, da bo še naprej naš najbolj dobrodošel gost v ritmu pozitive v pop šovu. Dobrih 15, lahko rečemo, je do 6 in jesenske radosti so prevzele tudi mene. Čeprav sem čist poletni tip, ampak vseeno, ni lepšega kot sprehod po gozdu in ko zagledaš te jesenske dobrote, mislim. Danes jutraj sem jih prvič letos nabrala v gozdu, čeprav so precej kalorični, me ne briga. Danes jih bom pripravila z večerjo. Seveda govorimo o kostanjih. Zdaj ne vem, če še veste, kako preprosto gre speči kostanje v airfryerju. Vsi verjetno že imamo doma poleg pečice tudi ta grelec oziroma to pečico na vroči zrak. In zelo preprosto gre tam noter. Jaz sem lansko leto prvič poskusila in od takrat dalje ne čakam več, da se družina zbere in da zakurimo ogen, ampak to kar na hitro naredim sama doma. Tako da jih samo operem pod hladno vodo, posušim, vsakega lepo prerežem po trebuščku in potem dam v airfryer na 200 stopin, nastavim med 10 in 15 minut in to je vsa umetnost. Po pečenju jih pustim ene 2-3 minute pokrite s krpom in potem tako lepo se vlupijo, skoraj sami skočijo iz lupa. Tako da jaz res sicer so res kalorični za večerjo, ampak jesenske radosti je treba okušati tudi za večerjo, če je treba. Sem dobila kar lačne oči. Tako kot poje Eric Carmen on sklednji pesmi. Ja, upam, da si tudi vi tale današnji večer naredite kar se da prijeten, prižgete kako svečko, naredite svetlobo in romantiko v vaši hiši ali stanovanju in si privoščite seveda še več odlične glasbe, ki jo ponujemo v našem ritmu. Eric Carmen prihaja v nadaljevanju, pa tudi Jessica, How Will I Know, pa seveda vsem znana diva Severina s pesmijo Jaz samo pjevam. Vse to, da nam bo še naprej prijetno in se dobimo spet jutri v našem ritmu pozitive.
1: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
4: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
5: Dan Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo. Maribor odprli prostore Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Vodstvo regionalne razvojne agencije Podravje Maribor s poslanci Podravske regije o prihodnjem sodelovanju. Mestna občina Ptuj bo prihodnji teden prečila z izgradnjo dvigala v Prešernovi 29. Gradnja novega vrtca v Gorišnici se je zavlekla. Podlihniku odpirajo pot znanja in zdravja. Strokovnjaki pozivajo k skrbi za zdravje srca. Preglejmo podrobneje. Mariboru so včeraj slavesno odprli prostore v središču mesta, kjer je po novem sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Sedež ministrstva so formalno prenesli iz Ljubljane v Maribor že julija, en mesec po imenovanju nove vlade. Po besedah ministrice za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monike Kirbiš-Rojs gre za jasno sporočilo, da je treba državo decentralizirati. V enotah ministrstva je dejala.
4: Glede na to, da sem rojena v Mariboru, živim sicer v Slovenski Bistrici, mi je res posebej pri srcu, da imam čast pravzaprav biti ministrica v tem času, ko smo odprli vrata tudi v Mariboru. Trenutno nas na tej lokaciji dela 71, imamo pa v bistvu po vsej Sloveniji tri enote, se pravi poleg Maribora, še Ljubljano in pa Štanjel. Bomo pa vsekakor enoto tu na Štajerskem in pa na Primorskem v bodoče še krepili, ker smo naj na zadnje ministrstvo pristojno za regionalni razvoj, kohezijsko politiko in pa lokalno samoupravo.
3: Po besedah predsednika vlade Janeza Janše bo še več selitev sedežev in delov ministrstev po državi. Med nadaljnimi načrti vlade je izpostavil prizadevanja za ustanovitev pokrajin in to, da se delež bruto domačega proizvoda, ki pripada občinam, zapiše v ustavo. Regionalna razvojna agencija Podravje Maribor je včeraj na prvo delovno srečanje povabila poslance Podravske regije. Kot je po sestanku povedala direktorica Nataša Ritonja, je bil sestanek še posebej pomemben, saj jih čakajo ključni izzivi v naslednjem razvojnem obdobju regionalne razvojne agencije. Pripravljajo namreč razvojni program za obdobje med leti 2028 in 2034, zato je zelo pomembno, da se kot regija med seboj dobro povežejo.
5: Črpanje sredstev in ne nazadnje tudi uresničevanje projektov bo odvisno ravno od tega, kako dobro smo kot regija povezani. Govorili smo tudi o ključnih uspehih preteklega obdobja finančnega in sicer smo predstavili nekaj konkretnih projektov, skupaj pa smo kot agencija uspeli v regijo pripeljati več kot 118 milijonov evrov. Pogovarjali smo se o ključnih izzivih, se pravi, da v bistvu Podravje nekako zaostaja pri gospodarski rasti, da imamo težave z migracijami delovno aktivnega prebivalstva, tako v srednjo slovensko regijo kot v Avstrijo. Potem imamo pomankanje kakovostnih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, zato smo tudi predstavili naš projekt kreativnega parka Drava, da bi se nekako želili, da na tem območju, v katerem smo, zaživi en večji podjetniški center, ki bo privabljal podjetja v regijo.
3: Ker manjka tudi kakovostnih delovnih mest visoko dodano vrednostjo, so poslancem predstavili projekt kreativnega parka Drava, kjer snujejo večji podjetniški center, ki bo v regijo privabljal podjetja. Mestna občina Ptuj bo prihodnji teden pričela z izgradnjo dvigala v Prešernovi 29. Projekt so pripravili že pred časom in ga zaradi zahtevnosti razdelili na več faz. Prvo fazo so zaključili leta 2021, ko so zaradi predvidene umestitve dvigala uredili nov dostop do kuhinje osnovne šole Olge Meglič in temu prilagodili del šolskih prostorov. Zdaj prehajajo v drugo ključno fazo, izgradnjo dvigala in ureditev požarne varnosti objekta. Dvigalo bo umeščeno na severozahodni strani dvorišča. Ker bo poseg viden tudi z drugega brega Drave, je bila posebna pozornost namenjena temu, da se primerno umesti v veduto starega mestnega jedra. Dela se bodo pričela 5. oktobra, zaključek je predviden spomladi prihodnje leto. Gorišnici gradijo nov vrtec, kako daleč so dela, pojasni župan Borut Kolar.
6: Ja, zdaj ta projekta pri vrstu se nam je malo zataknilo. Zdaj imamo manjne težave z svojimi podizvajalci, se pravi z delovno silo, kar na kar mi nimamo nekšnega vpliva. da ta projekt bi sicer mogel biti že končan konc junija, ampak sedaj se vsi skupaj trudimo, da bo projekt v najkrajšem možnem času končan, vendar ne za ceno vsakečne kvalitete, se pravi vztrajamo pri tem, da bo kvaliteta vredo, tudi če bo kakšen mesec pač trajalo dlje.
3: Kdaj se bodo torej lahko otroci preselili v nov vrtec?
6: Ja, zdaj ta projekta pri vrstu se nam je malo zataknilo, zvarec imamo manjšne težave z svojimi podizvajalci, se pravi z delovno silo, kar na kar mi nimamo nekšnega vpliva. Zdaj ta projekt bi sicer mogel biti že končan konc junija, ampak sedaj se vsi skupaj trudimo, da bo projekt v najkrajšem možnem času končan, vendar ne za ceno vsakečne kvalitete, se pravi vztrajamo pri tem, da bo kvaliteta vredo, tudi če bo kakšen mesec pač trajalo dlje.
3: Še pojasni gorišniški župan. V občini Podlehnik zaključujejo projekt, ki bo obogatil turistično ponudbo. Župan Sebastian Toplak pojasni.
7: Gre za seveda ribnik Dežno. Vemo, da nekako je to naš turistični največji potencial, pa med večjimi potencijali in seveda ta pridobitev, ki jo odpiramo 1. oktobra ob 13. uri, bomo seveda predali svojemu namenu sprehajalno pot, gre za pravzaprav pot znanja in zdravja, tako kot smo poimali projekt. Gre za točno pot, na kateri je opremljen tudi paviljon z večjimi tudi tablami, ki nekako prikazuje življenje, naravo, živali na tem območju. Pot je seveda, ko dolga slabo 2 km, je v celoti obnovljeno. Nekako načrtujemo še tudi eno javno razsvetljavo, ki je pravzaprav priprava je narejena, do konca še ni izvedena.
3: Tako so na tem območju razširili še en del ponudbe. Skupaj z zasebnim partnerjem načrtujejo glamping kamp, območje pa si želijo tudi turistično dovolj izkoristiti. Geslo današnjega svetovnega dneva srca vsako trip šteje upominja, da zdravje srca ni samoumevno, so zapisali v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije. Pozivajo k skrbi za zdravje in pravočasnemu ukrepanju v primeru težav. Odločilno pa je tudi znanje ljudi, ki se znajdejo ob človeku s srčnim zastojem, so poudarili. Za svoje srce lahko naredimo veliko zdravo prehrano, rednim gibanjem, skrbjo za primerno telesno težo, dobrim spanjem in obvladovanjem stresa, pa tudi tako, da ne kadimo, je ob dnevu srca opozoril predsednik Društva za srce Matija Cilc. Hkrati odgovornost za zdravje po njegovem pomeni, da svoje zdravje spremljamo in poznamo dejavnike tveganja. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Poskrbi me pa ne sme.
1: Obvestila na Radiu Ptuj.
2: Potujoča knjižnica Bibliopus vas bo ponovno obiskala jutri, in sicer na Hajdini pri osnovni šoli bo od 12. do 13. V Hajdovšah pri gasilskem domu bo od 14.30 do 15. V Sloveniji vasi pri gasilskem domu pa od 15.15 do 15.45. Svojo pot bo zaključila v Gereči vasi pri gasilskem domu, tam bo od 16. do 16.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odzem krvi v četrtek, 1. oktobra, in sicer za krajovno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Prosijo vas, še med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
3: Radio Ptuj. Osmrtnice.
4: V 83. letu je umrla Terezija Trančar, rojena Smode, iz Trnovske vasi 39C. Pogreb pokojne bo v četrtek, 1. oktobra ob 13. uri izpred Mrliške veže na pokopališču v Trnovski vasi. Pokojna bo pripeljana v Mrliško vežo uro pred pogrebom. V 83. letu je umrla Terezija Trančar, rojena Smode, iz Trnovske vasi 39C. Pogreb pokojne bo v četrtek ob 13. uri izpred Mrliške veže na pokopališču v Trnovski vasi. Pokojna bo pripeljana v Mrliško vežo uro pred pogrebom.
3: Radio Ptuj.
5: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze

prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Vodstvo Regionalne razvojne agencije Podravje Maribor s poslanci Podravske regije govorila o prihodnjem sodelovanju. Kakšni so obeti za lokalni trg dela? V središču ob Dravi zadovoljni z odpravo sklepa vzpostavitve azilnega doma. Na osnovni šoli Sveti Tomaž uredili fitnes. Preglejmo podrobneje. Regionalna razvojna agencija Podravje Maribor je na prvo delovno srečanje povabila poslance Podravske regije. Kot je po sestanku povedala direktorica Nataša Ritonja, so med drugim govorili o aktualnih regijskih projektih, ključnih razvojnih izzivih ter možnostih za tesnejše sodelovanje med lokalnim, regionalnim in državnim okoljem. Sestanek je bil po njenem še posebej pomemben, saj jih čakajo ključni izzivi v naslednjem razvojnem obdobju Regionalne razvojne agencije. Pripravljajo namreč razvojni program za obdobje med leti 2028 in 2034, zato je zelo pomembno, da se kot regija med seboj dobro povežejo. Delodajalci se dokaj dobro odzivajo na spremembe na trgu dela. Kakšne so napovedi za prihodnost trga dela v našem okolju, pojasni direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje Tomaž Žirovnik.
2: Napovedi so bile pomladi takšne, da je avtomobilska industrija v globoki krizi, da se bo zmanjševalo število zaposlenih. Moram reči, dobro, mi vemo, da trg dela odreagira nekoliko s časovnim zamikom, pa vendar delodajalci v lokalnem okolju so se res potrudili, so odporni, je to čisto nekaj drugega, kot mogoče 10-12 let nazaj, ko je tista gospodarska kriza res udarila z vso silo in dokaj nepričakovano. Tokrat so podjetja v boljši kondiciji, imajo nekaj finančnih zalog, tako da lahko te kratkotrajnejše nihanja na trgu naročil, blaga in storitev nekako premostijo. Tudi nekaj ukrepov je, čeprav moram reči, da delodajalci na ptujskem koncu niso potrebovali tega ukrepa skrajšanje delovnega časa za primere takšnih kratkotrajnih kriz.
1: Žirovnik dodaja, da so lokalni delodajalci v dobri kondiciji. Uspelo jim je pridobiti tudi nekaj dodatnih naročil, tako da računajo in upajo, da bodo še dodatno zaposlovali. K temu je treba prišteti še veliko generacijsko upokojevanje, kar bo pri delodajalcih precejšen primankljaj, tako da bodo delodajalci iskali kader tudi v prihodnjih mesecih. Vlada je prejšnji teden zaradi zmanjšanja migracijskih pritiskov odpravila sklep o vzpostavitvi začasne izpostave azilnega doma na območju nekdanjega mejnega prehoda Središče ob Dravi. Župan Tonije Lovica pravi.
3: To smo si že prizadevali od vsega takrat, ko je pač sklep nastal. Zelo me veseli, da so se pač ta naša prizadevanja in potrud, ki smo ga vložili to, da se ta sklep odpravi, za nas zelo pomembno, kajti ko že same štarti, ko je bil ta sklep sprejet, smo imeli pomisleke strinjanje lokalne skupnosti, potem glede varnosti, vpliva na socialno pa ekonomsko stabilnost, kajti ta sklep je bil enostransko sprejet brez naše vednosti. Glede prizadevanja vlade in pa vseh ostalih, da se bi ta migracijski tokovi zmanjšali oziroma da jih sploh ne bi bilo, mora začeti delovati šengenska meja in upam, da tega sklepa nikoli ne bo ne samo v naši občini, ampak tudi ne nekje drugod po Sloveniji.
1: Sklep je bil sprejet v času povečanega migracijskega pritiska in velikega števila oseb, ki so izrazile namen vložiti prošnjo za mednarodno zaščito. Predvidena izpostava je bila namenjena začasni nastanitvi v času trajanja višje sile, vendar zaradi kasnejšega zmanjšanja migracijskih pritiskov po letu 2024 do spostavitve ni prišlo. Na osnovni šoli Sveti Tomaž so uredili nov fitnes, ki so ga umestili na galerijo šolske telovadnice. Nova pridobitev bo učencem omogočala še kakovostnejše in raznovrstnejše možnosti za gibanje, krepitev telesne pripravljenosti ter skrb za zdrav življenjski slog. Koliko je bila investicija vredna, pojasni ravnatelj Marko Lalič.
4: Celotna vrednost investicije je približno 20 tisoč evrov. Pri tem torej ne gre samo za nakup fitness opreme, ampak tudi za ureditev prostora. Torej uredili smo potrebne električne instalacije, položili gumijaste športne podloge, izvedli montažo opreme. Seveda pa je projekt je bil izveden s podporo in pa s financiranjem občine Sveti Tomaž in Fundacije za šport, za kar smo jim izredno hvaležni. Brez njihove podpore bi takšno investicijo na šoli bistveno težje izvedli.
1: Fitnes bodo lahko uporabljali tudi zunanji uporabniki. Kot pravi ravnatelj osnovne šole Sveti Tomaž, bi želeli v prihodnjih letih izvesti še energetsko sanacijo telovadnice. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlet.
0: Posebno in odkrito na Radiu Ptuj.
5: Lepo pozdravljeni v oddaji Osebno in odkrito. Tudi tokrat sem z vami Marija Slodnjak. V življenju se srečamo s situacijami, ko postanemo odvisni od pomoči drugih. Morda se še premalo zavedamo, kako veliko moč ima skupnost tudi v današnjem sodobnem času. Tega se danes še kako dobro zavedeta tudi Teova starša Dragica in David. Po sinovi hudi diagnozi duševnovi mišični distrofiji sta se znašla pred veliko preizkušnjo. Za Teovo zdravljenje v Ameriki je treba zbrati izjemno veliko sredstev, 2,5 milijona evrov. Zato sta se obrnila tudi na ljudi dobre volje in takrat se je pokazala moč skupnosti. Na pomoč so priskočili številni prostovoljci, posamezniki, društva, organizacije in drugi, ki želijo pomagati Tejo na poti do zdravljenja. Čisto na začetku so jim priskočili gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Tržec. Predsednica Mateja je povedala:
6: "Gasilci smo tisti, ki vedno stopimo skupaj, pomagamo drugim, ko najbolj potrebujejo našo pomoč. To je tudi za našega vaščana Teota. Vesela sem, da smo na koncu zbrali sredstvo, ki so bila začetek zbiranja njegovega potrebnega denarja."
5: Kakšni so občutki danes, ko so na polovici poti?
6: Občutke dobre, čeprav škoda, da moramo ljudje se povezovati pa sodelovati med sabo, da tako dolgo traja, da lahko pridemo do takega zneska. Moč skupnosti je kakoli še v Sloveniji vseeno velika, čeprav bi mogoče tu, tako kot verjetno vsi reče, država lahko malo bolj priskočila na pomoč, glede na to, da tu je čas tisti, ki prehitro mine, vsi pa vemo, da za to bolezen ni časa.
5: Tudi Brigita je bila med tistimi, ki se je zelo zgodaj v začetku vseslovenske akcije zbiranja sredstev vključila, in sicer z organizacijo koncerta.
7: Tudi sama sem že priskočila takrat na pomoč pri organizaciji koncerta. Nekako se mi zdi, da si moramo drug drugemu pomagati, predvsem pa, da je tisto najnujnejše, kar je potrebno za našo družbo, da priskočimo na pomoč otrokom, in to je za Teota. In vse, kar je v naši moči, se bomo potrudili in delali do konca, borili se bomo, da pridemo do cilja, in to je to.
5: Brigita je še danes na terenu in kot prostovoljka zbira sredstva.
7: Srečujemo se z vsem mogočim, bom rekla, tudi z razno raznimi izjavami. Težko je, ampak nekako imamo vsi skupaj cilj pred nami, in to je Teo, in borili se bomo do zadnjega, in to je to, in ne damo se.
5: Marijana je upokojenka, tudi še zelo vitalna. Že zelo zgodaj se je odločila, da bo pomagala širiti zgodbo o Teo, predvsem med upokojenci. Zakaj?
8: Ker me to notranjo bogati. Srečna sem, da sama tega ne potrebujem, rada pa pomagam. Med upokojenci tudi širim glas, da kjer je lahko, ne pride, pa pomaga.
5: Med tistimi, ki se je zelo hitro odločil, da bo pomagal Tejo in njegovi družini pri zbiranju sredstev, je bil tudi gasilec Sašo. Sodeloval je in sam organiziral več dogodkov. In kaj je povedal na prireditvi Nevidne niti srca v Muškajnci?
9: Zdaj, če bi to bila slika, bi videli vsi, kak sem se naježil, ko sem prišel sem v Muškajnce. In kaj meni to pomeni? To mi pomeni, da Tejo še vedno ni sam in da se ljudje okoli njega še bolj trudijo. Začeli smo res mi, ampak ko vidim, koliko ljudi stoji za to akcijo, sem tak vesel, da mi gre kar na jok, in srečen sem, da so se vse srečke prodale, srečen sem, da so prišli glasbeniki, da stopijo vedno nasproti, da cela skupnost tu v Muškajncih je stala, da z Radijom Ptuj, ki ima največjo medijsko podporo temu, ker brez tega ne priješ nikamor. Sem tak vesel, res žal še vedno nesrečen po eni strani, ker ne pomaga še vedno tisti, ki bi mogel najbolj, ker bi že Teo mogel biti v Ameriki, ampak z našo pomoč navadnih ljudi bo to uspelo.
5: Kako pa moč skupnosti in pomoč doživlja mama 8-letnega Teja Dragica?
10: To nam pomeni zelo veliko, saj vemo, da nam ljudje stojijo ob strani in nam želijo pomagati. Res smo hvaležni vsakemu posebej, ki nameni svoj čas in energijo za našega Teota. Ja, mi smo pozitivni, pa vemo, da nam bo uspelo s takšnimi ljudmi. Ob strani vemo, da bomo dosegli svoj cilj, zagotovo.
5: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Posebno in odkrito na Radiu Ptuj.

0: osebno in odkrito na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Osebno in odkrito, v kateri danes želimo predstaviti, kako veliko vlogo še vedno ima skupnost in ljudje. Pred časom so prostovoljci in skupnost zbirali 2,5 milijona evrov za zdravljenje Jaka, ki je že v Ameriki. Enak znesek za isto zdravljenje pa zbirajo tudi za 8-letnega Teja iz okolice Ptuja. Tudi tu je pristopila skupnost in posamezniki, ki pomagajo pri zbiranju denarja. Med njimi je tudi Sabina, ki se je kljub službi in družini odločila, da pomaga Tejo in njegovi družini pri zbiranju sredstev. Pri tem pa jo podpira tudi njena družina. Kaj to pomeni?
2: To mi zelo veliko pomeni, moje osebno zadovoljstvo, da lahko pomagam otroku. Saj tudi sama vem, kako je, ko imam dva otroka, en se je tudi nenehno kot v otroštvu boril z raznimi boleznimi in bolnicami in vem, koliko to pomeni staršem.
1: Kako smo Slovenci sprejmemo takšne zgodbe?
2: Zelo različno. Moram povedati, da so me zelo mladina presenetla na raznih zbiranih prispevkih, na raznih koncertih. Zelo pozitivno. Pač ljudje smo različni, nekateri več, nekateri manj, ampak sem zelo presenečena nad mladino.
1: Med tistimi, ki je v majhnem kraju Tomaž pripravil veliko športno prireditev in dokazal, da velikost kraja ni pomembna, ko se združijo ljudje, je tudi Luka.
3: Zgodba se je začela v bistvu dobre 2 leti nazaj, ko sem oziroma smo ustanovili športno animacijsko društvo Čarosmeh, katere cilj je delovati in ozaveščati ljudi o samem zdravju, o športu, se nasmejati in delovati dobrodelno. Takrat smo se tudi odločili, da bomo izvedli tako imenovani prvi dobrodelni tek društva Čarosmeh in smo lansko leto namenili ta denar, ki bi ga zbrali na teku junakom 3. nadstropja, torej otrokom, ki bo lehal za rakom. Letos pa smo razmišljali, komu nameniti ta denar in smo prišli nekako

0: pozbirali za Teuta. In se je dobro išlo. Sicer smo zbrali res veliko denarja, 13 000 evrov, ampak smo se zavedali, da je tole pač kapla v morje, tako da jih čaka na žalost še veliko dela, ampak smo pa prispevali eno kapljico v morje, bom rekel. No. Jaz sem mnenja, tako kot pri glasbi in tako kot pri športu, ni, bom rekel, da je, če vzpostavim politiko, politično usmerjenost, ni rase, ni vere, ni nič. Tam smo mi kot celota in še vedno smo se kot Slovenci dokazali in v glasbi in v športu, da ko stopimo skupaj, da lahko premikamo meje, tak je tudi pri solidarnosti in pomoči in mislim, da ko vsi skupaj stopimo skupaj, lahko marsikaj dosežemo.
1: Vilma, vi ste se zelo zgodaj pridružili družini in prostovoljcem pri zbiranju sredstev. Ko stopite med ljudmi in jih prosite za pomoč, kako se odzivajo in zakaj to počnete?
2: Predvsem zato, ker me je ta zgodba te družine se me res zelo globoko dotaknila. Prej jih nisem osebno poznala, ampak ko sem jih nekaj srečala, začutila to njihovo srčnost, nemoč in dejansko globoko, globoko ljubezen do tega fantka in nemoč, ker pač sredstev takšnih visokih ne moreš pridobiti, tudi če vse prodaš, ne. Tako da v bistvu bolj za tega, da poskušam finančno in mogoče toliko ne morem pomagati, lahko pa s časom, pomočjo, s kakšno koordinacijo, s kakšnim odpiranjem vrat, dodatnimi dogodki pomagam.
1: Seveda ste vključili tudi svoje otroke v to.
2: Ja, res je, trudim se, da tudi mojima puncama predajam to neko čud za sočloveka, srčnost, da so ustvarjata tudi, da si gradita svojo pot, sta že vseeno malo starejši in lahko tudi pomagata skozi življenje razno raznim ljudem v stiski.
1: Tudi študent Teo sodeluje na različne načine pri ekipi prostovoljcev, ki na terenu zbira sredstva. Seveda mladi gledajo na to zgodbo drugače. To pa še ne pomeni, da niso aktivni.
3: Odločil sem za pomoč, ki je že za neko zadoščanje samemu sebi, pri da je pač, ko nekaj dobrega nareže, dobro ti pol, dobro se počutiš. Pa nekak žalostno mi je, da se mora to zbirati, da država ne priskoči na pomoč, da moramo posamezniki zbirati, pa bi res rada se čim prej zbere. Ki tudi spremljam to zgodbo od samega začetka, pa vem, kako je to hudo, pa predstavljam si, da bi jaz bil v taki situaciji, ko bi mogel za svojega otroka zbirati, vem, kako je staršem, pa se zato odločil, da pomagam, kako se da.
1: Veliko krat, ko greš na zabavo, ko greš na veselice, greš škatlico za zbiranje sredstev za teja, ti je kdaj nerodno pred sovrstniki, se kdaj počutiš nelagodno?
3: To je res, ja, pa načeloma se ne počutim nelagodno, ker vem, da delam za dober namen. Pač, na začetku je malo tak nerodni občutek, samo pol s časom se navadiš, pa nekak, ker veš, za kaj delaš, ti je vse lažje pol.
1: V zbiranju sredstev za Tejan so doslej izkazali veliko mero solidarnosti, iznajdljivosti, tudi otroci, ki ves čas zbirajo sredstva na različne načine. Mnoge šole in vrtci so pripravili prireditve, zbirali so speko palačink, pripravljanjem limonade, prodajo češenj in drugih pridelkov ter peciva, prodajali so slike, igrali na inštrumente, prodajali plišaste igrače in še mnogo drugega. Vse to nam daje upanje, da naši otroci še poznajo besedo solidarnost in to prav zaradi svojih staršev in učiteljev. Ostanite blizu, po glasbi se ponovno slišimo.
4: Posebno in odkrito na Radiu Ptuj.

0: osebno in odkrito na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Osebno in odkrito, ko vam predstavljamo, zakaj so nekateri posamezniki in društva pristopili k zbiranju sredstev za 8-letnega Teja, ki potrebuje denar za zdravljenje v Ameriki. Franc se je odločil, da bo svojo 45-dnevno kolesarsko pot od Nordkapa do Destrnika namenil za zbiranje sredstev in poziva ljudi, da Tejo potrebuje našo pomoč.
2: Nikoli nisem na poti pomislil, da ne bi nadaljeval oziroma da je ne bi dokončal. Vodilo me je seveda misel, da vendarle to ni pa še tako hudo kot problem, s katerim se torej sooča Tejo, 8-letni otrok. In sedaj, ko sem seveda prišel domov, sem to zgodbo obiskal kar nekaj podjetij in seveda vsem, ki so donirali, do danes smo zbrali preko 10.000 evrov, se jim iz srca zahvaljujem v imenu Teota in upam, da bo uspelo Teoto, da dobi to tako potrebno zdravilo.
1: Športni park v Moškanjci se je sredi septembra spremenil v prizorišče izjemnega dobrodelnega dogodka, ki so ga poimenovali Nevidne niti srca. Idejo in organizacijske niti je prevzela domačinka Eva z enim samim namenom pomagati čim prej zbrati sredstva za 8-letnega Teja in njegovi družini dokazati, da v tej izjemno težki situaciji, v kateri so se znašli, niso sami. V zgodbi ji je uspelo povezati več kot 120 prostovoljcev, društev in organizacij. Pomagali so pri pripravi in izvedbi dogodka, prihajali iz različnih krajev, pri tem pa občinske meje niso bile več pomembne. Pomemben je bil človek in skupen cilj pomagati Tejo. Eva je povedala, zakaj se je odločila za organizacijo dogodka.
3: V štartu smo vsi pomagali, koliko smo pač lahko po svoji zmožnosti, tako kot vsi ostali ljudje, ampak enostavno ne moreš gledati zraven družine, ki trpi, ki čaka, kaj bo za svojim otrokom, ki je odvisna od drugih ljudi. In če jim ne moreš več finančno pomagati, pač iščeš druge rešitve. In to je bilo pač, ideja se je porodila in nastalo je Nevidne niti srca. V začetku si nismo predstavljali, da bo tako velik zalogaj, ampak potem so vsa društva sama ponudila pomoč in dogodek je rasel iz malega v veliko. V samem štartu nas je delalo več kot 130 prostovoljcev, vključile so se mnoga društva. Mislim, da je to danes bil velik zalogaj, ker se je vključilo 9 društev v krompirju in kar 8 na pripravi hrane. Zelo smo veseli, da je danes obisk zelo, zelo, zelo velik. Hvaležna sem čisto vsem animacijskim ekipam, ekipam na krompirju in ekipam na pripravi hrane, kajti verjamem, da so vsi povabili svoj delček ljudi in nastale so Nevidne niti.
1: Sara je prostovoljka in tudi članica prostovoljnega gasilskega društva Moškanjci, ki so na dogodku zelo pomagali. Kakšni so občutki po prireditvi?
4: Občutki zdaj trenutno proti koncu dogodka smo že kar utrujeni, ker se pripravljamo že v bistvu kar nekaj časa. Zadnjih tedni je pa bilo res zelo, zelo, zelo naporno. Vsak dan smo bili v gasilskem pripravljali in srečalo in samo prizorišče, ampak čisto vsake minute, ki smo jo preživeli tukaj, ki smo naredili za Teja in nam je ni niti malo žal.
1: Ponovno je skupnost dokazala, kakšno moč ima, ne?
4: Ja, res je. Mislim, da gasilci že sami po sebi, bom rekla, gasilstvo v Sloveniji nasploh dokazuje prav pomen prostovoljstva in srčnosti, ki jo ljudje premoremo.
1: Tam je bila tudi Urška, ki je predsednica Zveze prijateljev mladine Ptuj.
5: Mislim, če nam ne bi dosti pomenilo, ne bi sploh bili prostovoljci. Jaz sicer tudi osebno sem marsikje prostovoljno in potem pač, če se da, pa vključen tudi društvo. Ne, da, in to je danes je družinski dan, tako da to je točno za nas, za društvo prijateljev mladine Ptuj, da se priključimo, pa da pomagamo pač na, pač vsak mora po svojih močeh, zdaj pa mi bomo, pa smo tu danes za otroke, ker družinski dan družine, to kar je ravno naš moto, da se družina družijo, pa da skupaj nekaj ustvarjajo, pa preživijo čas skupaj kot družina.
1: Tudi člani prostovoljnega gasilskega društva Prvenci Strelci so pomagali na različni dogodki. Denis pa je po dogodku v Moškanjci povedal.
6: Zdaj smo že drugi stopili v kontaktu, kaj se tiče dobrodelne organizacije, torej bili smo že pri Sašo Dobnike. Prvi smo pekli kotlovino, zdaj smo drugi tu. Ja, čutimo solidarnost, smo vseeno gasilce, tako da tiramo to naprej, gremo naprej. Mora dobiti vse, kaj se zasluži. Čutke trenutno zelo dobre, moram priznati, da zelo dobre, tako da bomo. Skupaj smo zmogli, pa bomo zmogli.
1: Matjaž je na invalidskem vozičku in sam potrebuje pomoč. To, da to ga ni ustavilo, da ne bi pomagal pri zbiranju sredstev za teja.
7: Ja, res je, ampak meni je to v veselje. Čist preprosto, malo sem se obrnil preko Facebooka, malo osebno za kakimi obiske, podjetij, firm, gostiln.
1: Tudi Polona veliko časa preživi na dogodkih na terenu ob skrinjici zbiranja sredstev.
8: To samo zaradi tega, da te o tej njegovi družini pomagamo in to z veseljem to naredimo. Čist ena malenkost, evro na evro šteje.
1: Doslej ste že bili veliko krat na terenu, kako pa doživljate to na terenu?
8: Ja, na terenu pa je malo mešani občutki so. No. Vem, da že marsikdo je daroval, ampak se pravim, če bi evro od vsakega prišel, bi se hitreje nabralo.
1: Verjetno si noben starš ne more predstavljati položaja in stiske, da se more skupaj z otrokom javno izpostaviti in prositi ljudi dobrega srca, da zbere tako velik znesek za zdravljenje. Seveda pa vsaj delno to breme odnesejo vsi tisti posamezniki, društva in delovne organizacije, ki tako ali drugače izkažejo solidarnost in pomoč. In kaj o vsem tem povete o oče David?
9: To nam pomeni zelo veliko, kaj te vemo, da smo odvisni prav od takih ljudi, velikosrčnih ljudi, pomagajo se najrazličnejšimi akcijami, da prijemo do tega zneska. Vsi, ki se trudijo po svojih najboljših močeh, da zbirajo, to je res nekaj posebnega, ki se te zelo globoko dotakne v srcu. No? To si enostavno ne moreš predstavljati, to moreš doživeti in vedno znova smo presenečeni in zelo veseli, da imamo take dobrosrčne ljudi, ki nam še vedno od 17. decembra do danes pomagajo na vse različne načine in res iz srca hvala vsakemu posebej.
1: Skupnost je doslej pokazala veliko solidarnosti in pomoči pri zbiranju sredstev. Zdaj je na vrsti država. Za Teja je namreč pomembno vsak dan. Upajmo, da bo tudi Tejo, tako kot Jaka iz Dolenske, deležen pozitivnega razpleta zgodbe. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete na naši spletni strani.
0: Posebno in odkrito na Radiu Ptuj.
10: Osemletnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Brez ovir je oddaja, v kateri govorimo o življenju, izzivih, pa tudi o tem, kako pomembno je, da ima vsak človek možnost živeti čim bolj samostojno. Tokrat bomo spoznali zgodbo Mirana Jordanovskega, uporabnika zavoda dr. Marjana Bošnerja in zastopnika pravic stanovalcev. Njegova življenjska pot se je začela v instituciji, kasneje pa ga je življenje odpeljano na Primorsko. Po kar 35 letih pa se je leta 2022 vrnil v svoj domač Ptuj. Danes živi v stanovanjski skupini na Tratah, vendar si želi še korak naprej. Več samostojnosti, predvsem pa lastnega stanovanja, prilagojenega gibalno oviranim osebam. Vrnitev na Ptuj je bila zanj pomembna, ampak seveda tudi zahtevna. Po toliko letih je bilo potrebno ponovno spoznati mesto, okolje, vsak dan, ki se je v tem času seveda precej spremenil. Miran pa kljub invalidskemu vozičku nikakor ne ostaja doma. Rad pride med ljudi, obišče dogodke, prireditve, posluša glasbo in si privošči tudi kakšno zabavo. Kot pravi sam, to je balzam za dušo, da ni potem življenje preveč enolično. In prav zato bomo z njim govorili tudi o vsakdanjih izkušnjah, kako je biti gibalno oviran na Ptuju, kako dostopne so mestne poti, pločniki, objekti in pa prireditve, ter s kakšnimi ovirami se uporabnik invalidskega vozička srečuje pri čisto običajnih opravkih. Miran Jordanovski, naš gost v tokratni oddaji Brez ovir.
2: Moram reči, da če pogledam leta nazaj kot otrok, je bilo dosti slabše urejeno, kot je zdaj. So pa še nekatere stvari, ki bi jih bilo pa potrebno urediti. Ja. Predvsem najbolj to čutim, bom zdaj povedal popolnoma iskreno, mestna hiša vnotr v stavbi še ni trenutno urejena. So pa zdaj obljubili, da se bo to uredilo, kolikor sem slišal, kolikor sem zasledil. Kdaj točno bodo začeli urejati, imajo pa v planu, tako da bodo zdaj, jaz upam, da v letu do dveh, da bo to urejeno. Ne. Malce so že nekaj uredili, tudi tja, kamor gremo urejati dokumente, je še malo neurejeno, ampak ne sama arhitekturna ovira, pač pa noter v stavbi, kjer so prostori, so visoki pulti. In to je za nekoga, ki je na vozičku, ki je gibalno oviran, ampak pazite zdaj, jaz imam navadni invalidski voziček, zdaj pa tako. Nekateri ljudje potem imajo vozičke, ki so prilagojeni, ker so električni in se on lahko dvigne do določene točke, ampak zdaj vsi pa nimamo takega vozička, jaz ga pa ne želim imeti, čeprav bi ga lahko imel zaradi svojih rok, da še vsaj roke delajo. Po mestu drugače je dokaj v redu, edino pač v samem centru, starem delu mesta je malo manj pločnikov in tam moram biti pa res malo bolj previden. Sej me včasih tudi kdo sreča še tukaj od uslužbencev, pa mi rečejo, a ti pomagamo, pa tudi jaz moram reči, nisem pričakoval kar nekaj ljudi, tako tudi mladih, če vidijo, me včasih tudi prašajo, če mi pomagajo, ampak včasih se jaz kar malo se branim tega zaradi sebe. Pa ne zato, ker ne bi želel sprejeti pomoči, ampak gre za to, da jaz ohranjam svojo vitalnost.
1: V starem mestnem jedru pa mora biti pri vožnji še posebej previden, saj je tam manj urejenih površin. Obenem pa opaža spremembe tudi v odnosu ljudi. Mimoidoči, tudi mlajši, ga pogosto vprašajo, ali potrebuje pomoč. To mu je všeč, ampak pomoči včasih ne sprejme, se želi ohranjati svojo samostojnost in pa seveda vitalnost. Prav možnost, da stvari opravi sam, pa mu daje občutek neodvisnosti. Miran bi se rad samostojno odpravil tudi v druge kraje po Sloveniji. Želi si, da bi se lahko čim bolj samostojno odpravil, ker pa nima avtomobila, je zanj zato javni prevoz izjemno pomemben.
2: Ja, žal, tukaj pa razen za lokalne zadeve, pa mislim, da v Ljubljani pa Maribor se zdaj nekaj trudi, da bi to imel, ni nikjer. Vlak se sicer zdaj nekaj trudi, ampak je pa težava v tem. Če grem jaz na železniško postajo, ko je lepo vreme, prvič, dva dni prej moram se najaviti, poklicati na številko, se zmeniti dva dni prej, potem pa ti ne veš, ali bo tisti dan dež ali ne bo in koga boš potem ti poklical, zdaj mi pa pridi pomagati, ker me je zalil dež, pa čakam tle, če spet nekoga rabim, da mi pomaga peljati, da ne bom cel mokr, ja kaj, kako ne zdaj pridem do železniške. Moram pa iti, ker sem se dva dni prej najavil, ker me čakajo, ker morajo pripraviti vagon.
1: Kako pa je s potovanjem, z avtobusi, predvsem z vlakom? So železniške postaje dovolj dostopne? Ali je vstop na vlak recimo za uporabnika invalidskega vozička enostaven? Ali lahko človek sploh takšno pot odide sam? No, kakšne izkušnje ima Miran z železniškim prometom in s čim se pri potovanju srečuje?
2: v bistvu to, da potem prideš neovirano na vagon, pa da nimaš potem med prevozom težav. Sicer železniška proga ni tak problem, ker nima takih ovinkov kot ceste, so dosti bolj položni ovinki, tako da kar se tiče tega, da bi te premetavalo in to, tega ne bi bilo, to ni problem. Problem pa je, ker niso vsi vlaki urejeni za te stvari. Ne? Zdaj se sicer nekaj trudijo, ampak je to še zmeraj v povojih. In smo leta 2026, kar je žalostno. Avtobusni prevozi pa sploh. Avtobus pa, da ne govorim, jaz sem enkrat celo šel na avtobusno postajo tukaj na Ptuj prašati in so mi rekli, ker sem želel iti na Primorsko na obisk, pa so mi rekli, ja, veste, kaj je to. Vi morate iti najprej iz Ptuja za Maribor, ker itak od Ptuja do Vipave ni prevoza, potem morate iti v Ljubljani dol, pa potem za Primorsko. Se pravi, kaj, jaz bi rabil še dva človeka, da bi mi to pomagala. Zdaj pa spet, če rabim človeka, ki ima avto, pa je najboljš, da se z njim zmenim, pa me pelje.
1: Slišali ste oddajo Brez ovir.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir. Projekt financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

0: zdravje na moji dlani.
1: Čakam te pet do polnoči, ko meni ogen zagori, nihče ga več ne pogasi.
0: In dobra slovenska muzika.
2: Zdaj ne vem zakaj, je isto kot nekoč, ko sva prespala tam, da bi petilo moč. Zdaj ne vem zakaj.
0: Na Radiu Ptuj.

0: dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo. V Mariboru odprli prostore Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Vodstvo regionalne razvojne agencije Podravje Maribor s poslanci Podravske regije o prihodnjem sodelovanju. Mestna občina Ptuj bo prihodnji teden pričela z izgradnjo dvigala v Prešernovi 29. Gradnja novega vrtca v Gorišnici se je zavlekla. Podlihniku odpirajo pot znanja in zdravja. Strokovnjaki pozivajo k skrbi za zdravje srca. Preglejmo podrobneje. V Mariboru so včeraj slavesno odprli prostore v središču mesta, kjer je po novem sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Sedež ministrstva so formalno prenesli iz Ljubljane v Maribor že julija, en mesec po imenovanju nove vlade. Po besedah ministrice za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monike Kirbiš-Rojs gre za jasno sporočilo, da je treba državo decentralizirati. V enotah ministrstva je dejala.
3: Glede na to, da sem rojena v Mariboru, živim sicer v Slovenski Bistrici, mi je res posebej pri srcu, da imam čast pravzaprav biti ministrica v tem času, ko smo odprli vrata tudi v Mariboru. Trenutno nas na tej lokaciji dela 71, imamo pa v bistvu po vsej Sloveniji tri enote, se pravi poleg Maribora, še Ljubljano in pa Štanjel. Bomo pa vsekakor enoto tu na Štajerskem in pa na Primorskem v bodoče še krepili, ker smo ne na zadnje ministrstvo pristojno za regionalni razvoj, kohezijsko politiko in pa lokalno samoupravo.
2: Po besedah predsednika vlade Janeza Janše bo še več selitev sedežev in delov ministrstev po državi. Med nadaljnimi načrti vlade je izpostavil prizadevanja za ustanovitev pokrajin in to, da se delež bruto domačega proizvoda, ki pripada občinam, zapiše v ustavo. Regionalna razvojna agencija Podravje Maribor je včeraj na prvo delovno srečanje povabila poslance Podravske regije. Kot je po sestanku povedala direktorica Nataša Ritonja, je bil sestanek še posebej pomemben, saj jih čakajo ključni izzivi v naslednjem razvojnem obdobju regionalne razvojne agencije. Pripravljajo namreč razvojni program za obdobje med leti 2028 in 2034, zato je zelo pomembno, da se kot regija med seboj dobro povežejo.
4: Črpanje sredstev in nazadnje tudi uresničevanje projektov bo odvisno ravno od tega, kako dobro smo kot regija povezani. Govorili smo tudi o ključnih uspehih preteklega obdobja finančnega in sicer smo predstavili nekaj konkretnih projektov, skupaj pa smo kot agencija uspeli v regijo pripeljati več kot 118 milijonov evrov. Pogovarjali smo se o ključnih izzivih, se pravi, da v bistvu Podravje nekako zaostaja pri gospodarski rasti, da imamo težave z migracijami delovno aktivnega prebivalstva, tako v srednjo slovensko regijo kot v Avstrijo. Potem imamo pomankanje kakovostnih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, zato smo tudi predstavili naš projekt kreativnega parka Drava, da bi se nekako želili, da na tem območju, v katerem smo, zaživi en večji podjetniški center, ki bo privabljal podjetja v regijo.
2: Ker manjka tudi kakovostnih delovnih mest visoko dodano vrednostjo, so poslancem predstavili projekt kreativnega parka Drava, kjer snujejo večji podjetniški center, ki bo v regijo privabljal podjetja. Mestna občina Ptuj bo prihodnji teden pričela z izgradnjo dvigala v Prešernovi 29. Projekt so pripravili že pred časom in ga zaradi zahtevnosti razdelili na več faz. Prvo fazo so zaključili leta 2021, ko so zaradi predvidene umestitve dvigala uredili nov dostop do kuhinje osnovne šole Olge Meglič in temu prilagodili del šolskih prostorov. Zdaj prehajajo v drugo ključno fazo, izgradnjo dvigala in ureditev požarne varnosti objekta. Dvigalo bo umeščeno na severozahodni strani dvorišča. Ker bo poseg viden tudi z drugega brega Drave, je bila posebna pozornost namenjena temu, da se primerno umesti v veduto starega mestnega jedra. Dela se bodo pričela 5. oktobra, zaključek je predviden spomladi prihodnje leto. Gorišnici gradijo nov vrtec, kako daleč so dela, pojasni župan Borut Kolar.
5: Ja, zdaj ta projekta pri vrstu se nam je malo zataknilo, zvarec imamo manjne težave z svojimi podizvajalci, se pravi z delovno silo, kar na kar mi nimamo nekšnega vpliva. Zdaj ta projekt bi sicer mogel biti že končan konc junija, ampak sedaj se vsi skupaj trudimo, da bo projekt v najkrajšem možnem času končan, vendar ne za ceno vsakečne kvalitete, se pravi, vztrajamo pri tem, da bo kvaliteta vredo, tudi če bo kakšen mesec pač trajalo dlje.
2: Kdaj se bodo torej lahko otroci preselili v nov vrtec?
5: Ja, zdaj ta projekta pri vrstu se nam je malo zataknilo, zarec imamo manjne težave z svojimi podizvajalci, se pravi z delovno silo, kar na kar mi nimamo nekšnega vpliva. Zdaj ta projekt bi sicer mogel biti že končan konc junija, ampak sedaj se vsi skupaj trudimo, da bo projekt v najkrajšem možnem času končan, vendar ne za ceno vsakečne kvalitete, se pravi vztrajamo pri tem, da bo kvaliteta vredo, tudi če bo kakšen mesec pač trajalo dlje.
2: Še pojasni gorišniški župan. V občini Podlehnik zaključujejo projekt, ki bo obogatil turistično ponudbo. Župan Sebastian Toplak pojasni.
0: Gre za seveda ribnik Dežno. Vemo, da nekako je to naš turistični največji potencial, pa med večjimi potenciali in seveda ta pridobitev, ki jo odpiramo 1. oktobra ob 13. uri, bomo seveda predali svojemu namenu sprehajalno pot, gre za pravzaprav pot znanja in zdravja, tako kot smo poimali projekt. Gre za učno pot, na kateri je opremljen tudi paviljon z večjimi tudi tablami, ki nekako prikazujejo življenje, naravo, poživali na tem območju. Pot je seveda tako dolga, slabo 2 km, je v celoti obnovljeno. Nekako načrtujemo še tudi eno javno razsvetljavo, ki je pravzaprav priprava je narejena, do konca še ni izvedena.
2: Tako so na tem območju razširili še en del ponudbe. Skupaj z zasebnim partnerjem načrtujejo glamping kamp, območje pa si želijo tudi turistično dovolj izkoristiti. Geslo današnjega svetovnega dneva srca vsak utrip šteje upominja, da zdravje srca ni samoumevno, so zapisali v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije. Pozivajo k skrbi za zdravje in pravočasnemu ukrepanju v primeru težav. Odločilno pa je tudi znanje ljudi, ki se znajdejo ob človeku s srčnim zastojem, so poudarili. Za svoje srce lahko naredimo veliko zdravo prehrano, rednim gibanjem, skrbjo za primerno telesno težo, dobrim spanjem in obvladovanjem stresa, pa tudi tako, da ne kadimo, je ob dnevu srca opozoril predsednik Društva za srce Matija Civc. Hkrati odgovornost za zdravje po njegovem pomeni, da svoje zdravje spremljamo in poznamo dejavnike tveganja. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

Radio Ptuj.